0: U ono vrijeme reče Isus: Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, namirujete desetinu od metvice i kopra i kima, a propuštate najvažnije u zakonu: pravednost, milosrđe, vjernost. Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati. Slijepe vođe, cijedite komarca, a gutate devu. Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, čistite čašu iz dijelu izvana, a iznutra su pune grabeža i pohlepe. Farizeju slijepi, očisti najprije nutrinu čaše, da joj i vanjština bude čista. Riječ Gospodnja.
1: Poštovani slušatelji, u današnjem evanđelju Isus nastavlja razgovor s farizejima i pismoznancima. Ponovno im kaže: Jao vama, licemjeri. Možda nam to zvuči grubo, ali Isus ne viče jer ih mrzi, nego zato što mu je stav. On želi da shvate koliko su skrenuli s pravoga puta. Kaže im: Dajete desetinu od metvice, kopra i kima, a propuštate ono najvažnije u zakonu: pravednost, milosrđe i vjernost. Drugim riječima, jako se trudite oko sitnoga. Brojite svaki listić začina koji trebate dati Bogu. Ali ste zaboravili ono najvažnije: biti pravedan, imati suosjećanja i biti vjeran. To je kao da netko redovito ide na misu, zna na pamet sve molitve, ali kod kuće viče na roditelje, ismijava druge u razredu, u školi, širi tračeve, misli samo na sebe. Što vrijedi sva pobožnost ako srce nije na pravome mjestu? Isus ih dalje uspoređuje s ljudima koji cijede komarca, a gutaju devu. Možda na prvu smiješna, ali jako moćna slika. U svojoj preciznosti i brizi za pravila, farizeji su pazili da slučajno ne pojedu nešto nečisto, ali su zato propuštali ogromne stvari, poput pravde, ljubavi. Isus kao da im kaže: Vi se trudite izgledati sveto, a iznutra ste puni sebičnosti i nepravde. Zvuči možda poznato. I danas se često brinemo za vanjski dojam, kako izgledamo, što drugi misle o nama, hoće li nam lajkati objavu, je li nam život uredan izvana. Ali Isus preporučuje: važnije kako je tvoje srce nego tvoja slika. Možeš pred drugima izgledati super, a iznutra biti prazan, ogorčen, neiskren ili ohol. Isus ne traži da budemo savršeni, već želi da budemo iskreni. Da ne glumimo vjernike, nego da iznutra rastemo. Da nas molitva mijenja. Da nam sakramenti ne budu samo običaj, nego susret. Da ljubav prema Bogu pokažemo i kroz ljubav prema ljudima. I na kraju kaže: očisti najprije nutrinu čaše, da i vanjština postane čista. Čisto srce rađa čist život. Ako radimo na sebi iznutra, ako se trudimo biti pošteni, praštati, pomagati, moliti iskreno, onda će i naš vanjski život zračiti nečim stvarnim, nečim Božim. Današnje evanđelje poziv je da prestanemo glumiti i da se vratimo istini. Isus nas ne poziva da budemo savršeni katolici izvana, nego autentični ljudi koji Boga nose u srcu. I to se onda vidi i u riječima, i u ponašanju, i u odnosima. Amen.

0: pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, u blizini naselja Zemunih Donji u zaleđu Zadra koncem 60-ih godina izgrađen je najveći zrakoplovni centar u Hrvatskoj. Imao je dvije uzletno-sletne staze, jednu u sklopu vojne baze JNA, a drugu za potrebe civilnog prometa. Ubrzo po izbijanju velikosrpske agresije u jesen 1991. zračna luka u Zemuniku postala je snažno neprijateljsko uporište u kojem su smješteni bili i niški specijalci. Početkom listopada, kada su se vodile najteže borbe za Zadar, upravo su iz baze u Zemuniku pokretani tenkovsko-pješački, ali i brojni zračni napadi.
7: Posebna priča bio je civilni dio zračne luke, koji je od početka rujna bio van upotrebe, a za njega su se uskoro počele voditi i borbe. A jedno od neprijateljskih izvješća govori kako su se hrvatske snage probile 1. listopada do tornja na civilnom aerodromu. Ipak, kontrolu nad cijelim područjem zrakoplovnog centra ubrzo su preuzele neprijateljske snage, sve do ljeta 1992. godine.
6: U ožujku 1992. godine hrvatske snage primakle su položaje sasvim blizu civilnoj pisti sa zadaćom osiguranja kontrole južnog dijela civilne piste i sprečavanja uništenja iste od strane JNA. Naime, pretpostavljalo se da je pista minirana, a pretpostavke su se pokazale točnima 17. srpnja 1992. kada su dvojica francuskih časnika UNPROFOR-a poginula nakon što su džipom aktivirali eksploziv na pisti. Na lice mjesta stigli su i pripadnici druge bojne 159. brigade Hrvatske vojske, koji se odande nisu maknuli unatoč inzistiranju od strane mirovih snaga UN-a, na koje su pak pritisak vršili pripadnici srpske vojske. Tako je hrvatska vojska neobičnim spletom okolnosti i odlučnošću hrvatskih vojnika oslobodila južni dio civilne piste, što je jedan od njih, Ivan Vitanović, opisao u knjizi Operacija Jaguar.
7: Taj pothvat imao je negativan učinak na moral neprijateljskih snaga, koje su se 24. kolovoza 1992. povukle s civilne piste u krug vojnog dijela aerodroma. Pripadnici pješačke satnije zrakoplovne baze Zadar, predvođeni zapovjednikom Ivanom Vitanovićem, iskoristili su situaciju te na današnji dan 1992. godine preuzeli kontrolu nad civilnom pistom. Vitanović idućim riječima opisuje taj dan u svojoj knjizi.
6: Trebalo je zato danas obići i pročešljati napuštene neprijateljske položaje na poziciji kraj piste Sjever i Kostovića most. Takve iskorake uvijek sam preuzimao na sebe i prije nego zauzmemo taj dio bojišnice, trebalo je to sve prvo dobro provjeriti, da ne bi kojim slučajem došlo do nekog iznenađenja. Uzeo sam ovog puta sa sobom Nenu Kokića, koji je imao zadaću sve snimati kamerom, što ćemo nas ostala trojica raditi. Milan Čakarun, Adrian Burčul, Ulež i ja, dok će Pičo, Nino i Šime osiguravati prostor oko nas. Pročešljali smo temeljito prostor napuštenih neprijateljskih položaja i izvršili provjeru bunkera koji su tu bili napravljeni za neprijateljsku uporabu tijekom 1991. i 1992. godine. Dobro da smo tako uradili, jer smo pored svakog bunkera pronašli po nekoliko ukopanih mina iznenađenja. Eto, nismo nasjeli lako na postavljene zamke. Milan je bio baš vješt u pronalaženju tih mina iznenađenja. Hvala Bogu, danas smo napravili baš dobar posao. Dobro se oznojili, a Neno je to sve kamerom snimio.
7: Ovaj zaboravljeni pothvat iz Domovinskog rata značajno je podigao moral među vojnicima koji su djelovali na tom području, a olakšao je i život civilnom stanovništvu koje je moglo koristiti prometnicu Sukošan Sveti Martin Galovac. Pripadnici pješačke satnije zrakoplovne baze Zadar uskoro su u operaciji Maslenica oslobodili i vojni dio zračne luke, koju je u srpnju 1993. svečano otvorio dr. Franjo Tuđman.
8: Oba dva! Oba
0: pozdrav. Može, daj. Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Tanja Maleš i Filip Vrbanić.
7: Urednik emisije Borna Marinić.

Nije te želio savršena, htio je ostaviti trag svoj u tebi, da plamti i sija, da iluzija vječnoga ipak ostane na nebesima, da pomislimo i ti i ja, i tu je i nije tu. A kada daje, ti ne znaš, a dar životom zaživi i misliš, o Bože, kako velik jesi i kako savršen.

te može na trenutak prepustiti. Ili bolje, ti možeš voljom svojom otići od njega, ali on te ne zaboravlja, niti ostavlja na tvome putu. On te može ponekad udaljiti od sebe, ali nikada zaboraviti. Ti možeš samovoljom svojom krenuti drugom stazom. On će te čekati. On je stvoritelj i djeluje po nahođenju svome, a uvijek za tebe. Čak i onda kada misliš da život nije na tvojoj strani.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

jezici će slavit, sva će srca priznat i koljena se savit. Klicat će zemlja, čut će se u dalje, pjevat će nebo da Krist je kralj. Jer pognut će se glave i jezici će slavit, sva će srca priznat.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Prva televizijska slika u nas pojavila se na malim ekranima 1939. s prostora sajma u Savskoj ulici u Zagrebu. 1952. u Bjelovaru je rođena doktorica Biserka Bačani, istaknuta vjernica i franjevačka trećeredica.
0: Vremeplov.
8: Na prostoru sajma u Savskoj ulici u Zagrebu tehničari nizozemske tvrtke Philips montirali su potkraj kolovoza 1939. zamršene tehničke uređaje. Glomazna aparatura nalazila se u specijalnim mamutskim automobilima, a poslom je upravljao tehničar Erik Klaas de Vries. Taj je Nizozemac ujedno stao iza kamere, pa tako u povijesti televizije kod nas ostaje zapamćen kao prvi televizijski kamerman. Poslije instaliranja opreme, neposredno prije otvaranja sajma, obavljeni su prvi pokusi sa zagrebačkim glumcima i glazbenicima, jer je odlučeno da se u tijeku sajamske priredbe svakodnevno nekoliko puta emitiraju kraći 10-minutni programi. Prva televizijska slika kod nas pojavila se na malim ekranima povijesnog 25. kolovoza 1939. Tada samo za goste i uglednike, a onda je svakodnevno 10 dana i ostali svijet mogao pratiti televizijski program iz Zagreba. U nekom čudnom zelenkastom tonu pred radoznalim Zagrepčanima promicale su slike šaljivih solo točaka, opernih i operetnih arija, glazbenih nastupa i recitacija, a povremeno i informacije. Tek 1956. Zagrepčani su vidjeli nastavak televizijskih zbivanja iz kolovoza 1939. Skromno i bez bučne najave, tada je u Zagrebu počelo emitiranje prvog televizijskog programa u Hrvatskoj.
0: Vremeplov.
8: 1952. u Bjelovaru je rođena doktorica Biserka Bačani. U rodnom gradu završila je osnovnu školu i gimnaziju, a studij medicine u Zagrebu. Specijalizirala je dječju oftalmologiju i radila u KBC-u Sestre Milosrdnice kao dječji oftalmolog, a dio liječničke karijere i kao dječji kirurg. Uz medicinu završila je i teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a po odlasku u mirovinu upisala je i studij logoterapije. Doktorica Bačani bila je članica Franjevačkog trećeg reda, te aktivna župljanka Zagrebačke župe Uzvišenja Svetog križa u Sigetu. U župi je bila voditeljica katekumena, izvanredni djelitelj pričesti, članica župnog pastoralnog vijeća i liturgijska čitačica. Bila je i članica druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Od studentskih dana bila je vezana uz Franjevce na Kaptolu, a po preseljenju u Siget uz župu Uzvišenja Svetog križa. Tu je nastavila duhovno rasti uz frajerka Fučaka za njegova života. Ostavila je dubok trag izvan župe, ali prije svega u župi. Vjernici je pamte kao osobu iznimnog sebedarja. Djelovala je u župi unatoč teškoj bolesti koja ju je pratila više od pola njenog života. Nije se predavala, nego je stalno težila svjedočiti riječ Božju i biti tu za svakoga u potrebi. Doktorica Bačani je preminula 2021. u 70. godini života.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1819. preminuo je jedan od najpoznatijih izumitelja u povijesti čovječanstva, James Watt. Manje je poznato da je, osim parnog stroja, izumio i prvi upotrebljivi stroj za kopiranje dokumenata. 1905. u Poljskoj je rođena sveta Faustina Kowalska, po čijim je uputama naslikana slika Milosrdnog Isusa. 1914. Njemci su počinili jedan od najstrašnijih kulturocida u Prvom svjetskom ratu. Spalili su knjižnicu katoličkog sveučilišta u Luvenu, najslavnijeg sveučilišta u Belgiji. 1950. održana je premijera japanskog filma Rashomon u režiji znamenitog Akira Kurosawe. Tijekom vremena film je postao jednim od najcjenjenijih filmova svih vremena. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Mihael Varenica. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmolitelji, studenti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi od desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

uz zagovor i zaštitu naše nebeske majke Marije idemo mi, dame i gospodo, sigurno u ovaj utorak, 25. kolovoza. Zahvaljen Isus i Marija i dobro jutro u 6 sati i 9 minuta. Ako nas što god i zadesi teško, danas sjetimo se kako je Gospu našoj bilo teško, pa onda prikažimo tu muku, tu bol, tu tjeskobu, što sve ne njoj za ljubav. Tu žrtvu prikažemo njoj za ljubav. Uz riječi Gospe naša volimo te jako. Hvaljeni su si Marije, dobro jutro. Evo svima vama koji slušate jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija, bit će zanimljivo poslušati našu rubriku Svjetlu Bože riječi u 7 sati i 30 minuta. Današnje evanđelje donosi one Isusove riječi: cijedite komarca, gutate devu, farizeju slijepi, očisti najprije nutrinu čaše, da joj i vanština bude čista. 7.30 preporučam. Mihael Bosak, naša tehnička potpora, Vlatko Ivan, urednik vijesti. Prve slušamo u 7 sati. Glazbu pripremio kolega Adrian Vinković, Angela, legendarno jutro. Biće tu i moje vrlo male pomoći, tako je lijepo Adrian stavio glazbu. Oko je moja mala intervencija, Domagoj Pejić sam ja, radujem se, volim jutra, pogotovo utorkom ujutro, radujem se druženju do 12 sati. Sve znamo, dobri Bog nas je stavio u ovu zemlju, u ovaj narod, ovdje, u ovo vrijeme, zašto? Da činimo dobro, izbjegavamo zlo, da budemo oni koji će spajati i miriti, ne razdvajati, paliti svjetlo tamo gdje je tamo. Dobro jutro, ostanite uz jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija.

Vrijeme danas na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženiji uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu. Osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu, vjetar slab do umjeren, jugozapadni, ujutro na istoku, jugoistočni, na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Pardon, temperatura najviša dnevna, većinom od 24 do 28, na istoku Hrvatske i u Dalmaciji između 29 i 33 Celzijeva stupnja. Bili vi na istoku ili u Dalmaciji, gdje god, diljem ove lijepe naša i šire, još jednom u ime dežurne ekipe, svima želim mirno i blagoslovljeno jutro.

Volio bih da vozite u ritmu ove pjesme Perry Como and I Love You So, dakle i mi vas volimo, posebno vas koji ste sada negdje na cestama Republike Hrvatske ili šire. Kaže ovako, nažalost, prometna nesreća na autocesti A6 između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko, 24. km u smjeru Zagreba, tu se vozi uz ograničenje brzine 80 km na sat. Osobno vozilo u kvaru na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora 13. će u smjeru Rupe, vozi se suženim kolnikom uz ograničenje brzine 40 km na sat. A, nažalost, zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC100 u mjestu Predoščica vozi se jednim trakom na izmjence. Nadamo se da nesreće nisu, da su samo male nezgode i da će sve dobro biti, da su sudionici dobro i da će nastaviti uskoro svoje putovanje. Sve znamo, ceste nisu mjesto natjecanja, dokazivanja, pokazivanja, nego mjesto susreta. Sretno, mirno i blagoslovljeno uz jutarnji program HKR 6 sati je i 30 minuta. Za 10 minuta saznajemo i tko je svetac današnjega dana.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Ljudevit ili Luj IX. Rođen je 1214. kao sin francuskog kralja Luja VIII. I kastiljske princeze Blanke, također svetice, i jedini je kanonizirani francuski kralj. U dobi od 12 godina umro mu je otac, te je Ljudevit okrunjen za kralja, a majka Blanka bila mu je regentica. Od mladosti ga je odgajala za svetost. Oženio je Margaretu, kćer provansalskog grofa, koja se također isticala uzornim životom. Postavši punoljetan, preuzeo je upravu kraljevstva. Imao je problema s pobunjenim velikašima i engleskim kraljem, ali je iz svih sukoba izašao kao pobjednik. Njegova vladavina smatra se zlatnim dobom srednjovjekovne Francuske, u kojem je ta zemlja dosegla svoj ekonomski

i politički vrhunac. Drugi su ga vladari cijenili ne samo zbog časti i bogatstva njegova kraljevstva, nego i zbog njegove pravednosti i moralne čvrstoće, te su ga često zvali za posrednika u sukobima. Ljudevit je reformirao francuski pravosudni sustav. Pošto se oporavio od teške bolesti, sudjelovao je u 7. i 8. križarskoj vojni. Bio je zarobljen, pa otkupljen, a umro je od dizenterije tijekom 8. križarskog rata 1270. u Tunisu. Ljudevit je bio uzoran vladar. Iako je od svih zahtijevao poštovanje, nije želio nikome nauditi. Bio on velikaš ili najsiromašniji seljak. Vodio je umjeren život, a u isto vrijeme je bio i uzor viteštva. Zaštitnik je franjevačkih trećoredaca.

bravo za sjajne fidese ako su negdje uz Hrvatski katolički radio. Poseban pozdrav. Gdje god da jeste, još jedan poseban pozdrav vama koji slušate jutarnji program HKR-a. Evo, čuli smo rubriku Sveta zdana. Sveti Ljudevit nikome, kažu, nije želio nauditi, bio on siromak ili bogataš, velikaš, tko god. I neka od nas bude svaka, daleko svaka želja da drugome naudimo, da ga povrijedimo, da mu ne daj Bože zlo poželimo ili nanesemo. Vjerujem da mi koji slušamo HKR nismo takvi. 6.46, tako je, za koju minutu, molitva Patra Luke Rađe, a prve vijesti kolege Vlatka Ivana čekamo i slušamo u 7 sati. Dobro je.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, u 21. smo tjednu kroz godinu, a danas utorak je svagdan kad u dnevnom evanđelju slušamo kako si se na nas okomio riječima i jao vama pismoznanci i farizeji. Licemjeri, čistite čašu iz dijelu izvana, a iznutra su pune grabeža i pohlepe. Gospodine, pošteno je za reći, nađe li nas, priznajemo Kriste, gospodine, nedosljedni smo, trudimo se, ali slabi smo ili nam se ne da. Dolaze nam stihovi, drage pjesme, ja sam slab, ali ti si jak, ti me čuvaj svakog zla. Amen, od srca Pater Luka.

your pretty one. I see you've gone and changed.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Novi udar vlade na građane. Od ponoći su naime poskupjele sve vrste goriva i plina.
3: Eurodizel je na najvišoj razini u povijesti, a cijena mu od ponoći iznosi euro i 86 centi, što znači da je dodatno poskupio za 6 centi. Eurosuper je poskupio za 3 centa i sada košta euro i 66, dok je plavi dizel poskupio za 5 centi i nova cijena mu je euro i 32 centa po litri. Ovo je drugo veliko poskupljenje svih vrsta goriva u tjedan dana. Podsjetimo, prošlog utorka euro i plavi dizel poskupjeli su za čak 11 centi, a euro super za 7 centi po litri.
2: Danas istječe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela opasnog otpada u Gospiću. Istodobno rješenja za opasna odlagališta traže se diljem zemlje. To se posebice odnosi na Poznanovec, Senj i Marišćinu. U Hrvatskoj je trenutačno aktivna su dva požara. Ona je na području Konavala te Paklinskih otoka kod Hvara.
3: U Konavlima se radi o dosta velikoj vatrenoj fronti na teško pristupačnom terenu udaljenom od ceste. Vatrogascima pomažu kanaderi. Požar na otoku Sveti Klement kod Hvara stavljen je pak pod kontrolu, a vatrogasci dalje rade na saniranju požarišta. Što se požara na 20-metarskoj jahti kod Čijova tiče, ona je izgorjela i potonula. Svih 6 osoba koje su se nalazile na jahti pravovremeno je napustilo plovilo. Odgovorni kažu kako na mjestu potonuća jahte nije uočeno onečišćenje mora.
2: Zavod za javno zdravstvo potvrdio je da su u Hrvatskoj dosad zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Svi oboljeli su s područja Zagreba i Zagrebačke županije. Zavod navodi kako je jedan stariji muškarac hospitaliziran u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Obilježen je dan vukovarskih branitelja. Sjećanje je to na događanja iz 1991. godine kada je počeo sveopći napad JNA na Vukovar. Tim povodom u Mitnici je otkriven spomenik poginulim, ubijenim i nestalim braniteljima tog vukovarskog prigradskog naselja. Sjedinjene Države su uklonile Siriju s popisa država sponzora terorizma. Time je prema procjeni Damaska uklonjena i posljednja velika prepreka ulaganjima u zemlju, dok Washington produbljuje veze s novim sirijskom vladom. Sirija je na tom popisu bila od 1979. godine.
1: Kultura.
2: Opatija postaje središte hrvatskog dokumentarnog filma jer počinje 24. Liburnija Film Festival koji će trajati do 29. kolovoza. Opširnije Vesna Bihar.
4: U konkurenciji je 21 film, a festival otvara ovu sobu Ostavite zakopanu Ive Kraljević. Ovogodišnje izdanje najavljuje glasnogovornica festivala Hana Galogaža-Lanča.
5: Ove godine očekuje nas 21 film u konkurenciji za festivalske nagrade, među kojima se nalazi 10 premijera, od čega imamo 5 svjetskih, 4 hrvatske i jednu festivalsku premijeru. Dakle, gotovo polovica filmova će ovdje se gledati premijerno. A osim toga imat ćemo još 11 filmova u popratnom programu. Programa Restart predstavlja regionale na i imamo suradnju sa Beldox festivalom u razmjeni najboljih ostvarenja u prošloj godini.
4: Kako je najavljeno, dio filmova okrenut je intimnim pričama, obitelji i dubokim osobnim iskustvima. Drugi prizivaju nostalgiju i uspomene na prostore i vremena koji polako nestaju. Nekoliko ih je snimano u takozvanim pasivnim krajevima na Velebitu, Lici, Kordunu i otocima, donoseći važne priče izvan urbanosti. Program festivala održavat će se na Opatijskoj maloljetnoj pozornici te u vili Antonio i na terasi hotela Continental.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Tijekom dana na oblačenje sa zapada uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, a poslije podne ih može biti i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu naše zemlje. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, ujutro još na istoku jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura većinom od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji bit će toplije, te će biti većinom između 29 i 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

Evo čuli smo, dame i gospodo, kako je jučer obilježen dan vukovarskih branitelja. Što reći nego hvala, dame i gospodo, vi braniteljice i branitelji. Hvala i vama i vašim obiteljima i onima koji su vas učili, pogotovo roditeljima, vjerujem, djedovima i bakama koji su vas učili kako se voli svoje, kako se čuva svoje i kako se ne mrzi tuđe, tuđe nikada, neka mržnja bude daleko. Daleko od nas, jer kako na Isus sreću nema veće ljubavi kad netko položi život svoj za bližnjega svoga. Vukovaru dragom, poseban pozdrav vama koji ste tamo, evo kažem veliki pozdrav svima nama, neka nam ti branitelji budu, braniteljice i branitelji, neka nam budu uzor kako se voli svoje. Ako su oni mogli, možemo i mi. A za one koji počivaju, evo, dobri Bog, ja vjerujem da im je uzeo, da ih je uzeo u svoje naručje i da su sada na sigurnom.

0: Marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 eura. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Vjeran prijatelj pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
3: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Pjesme su se zvale Lola, Matija i Gordana. Evo, čuli ste ih sve u programu Hrvatskog katoličkog radija. Dobro jutro, hvaljen Isuse Marija. Cijedite komarca, gutate devu, farizeju slijepi, očisti najprije nutrinu čaše, da joj i vanjština bude čista. Usudim se reći da često znamo drugoga i prosuđivati, i dosuđivati, i osuđivati, i pretresati, i analizirati, i znati što on treba, i kad treba, kako treba, i gdje treba, i što Bog od njega želi, i kako želi, i što želi, i kad želi, sve znamo. Znamo i teoretizirati kako drugi trebaju nositi križ i podnositi nepravdu, ali kad nas to pogodi, onda to bude kuku i pomagaj. Dakle, bit će zanimljivo poslušati, vjerujem, u 7 sati i 30 minuta rubriku Svjetlo Božje riječi. Dakle, cijedimo komarca, gutamo devu. Dobro jutro svima koji slušate jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Ivan Sandrin.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme, reče Isus, jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, namirujete desetinu od metvice i kopra i kima, a propuštate najvažnije u zakonu, pravednost, milosrđe, vjernost. Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati. Slijepe vođe, cijedite komarca, a gutate devu. Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, čistite čašu iz dijelu izvana, a iznutra su pune grabeža i pohlepe. Farizeju slijepi, očisti najprije nutrinu čaše, da joj i vanjština bude čista. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, u današnjem evanđelju Isus nastavlja razgovor s farizejima i pismoznancima. Ponovno im kaže, jao vama licemiri. Možda nam to zvuči grubo, ali Isus ne viče jer ih mrzi, nego zato što mu je stalo. On želi da shvate koliko su skrenuli s pravoga puta. Kaže im, dajete desetinu od metvice, kopra i kima, a propuštate ono najvažnije u zakonu, pravednost, milosrđe i vjernost. Drugim riječima, jako se trudite oko sitnoga. Brojite svaki listić začina koji trebate dati Bogu. Ali ste zaboravili ono najvažnije. Biti pravedan, imati suosjećanja i biti vjeran. To je kao da netko redovito ide na misu, zna na pamet sve molitve, ali kod kuće viče na roditelje, ismijava druge u razredu, u školi, širi tračeve, misli samo na sebe. Što vrijedi sva pobožnost ako srce nije na pravome mjestu? Isus ih dalje uspoređuje s ljudima koji cijede komarca, a gutaju devu. Možda na prvu smiješna, ali jako moćna slika. U svojoj preciznosti i brizi za pravila, farizeji su pazili da slučajno ne pojedu nešto nečisto, ali su zato propuštali ogromne stvari, poput pravde, ljubavi. Isus kao da im kaže, vi se trudite izgledati sveto, a iznutra ste puni sebičnosti i nepravde. Zvuči možda poznato. I danas se često brinemo za vanjski dojam, kako izgledamo, što drugi misle o nama, hoće li nam lajkati objavu, je li nam život uredan izvana. Ali Isus preporučuje, važnije je kako je tvoje srce nego tvoja slika. Možeš pred drugima izgledati super, a iznutra biti prazan, ogorčen, neiskren ili ohol. Isus ne traži da budemo savršeni, već želi da budemo iskreni. Da ne glumimo vjernike, nego da iznutra rastemo. Da nas molitva mijenja, da nam sakramenti ne budu samo običaj, nego susret. Da ljubav prema Bogu pokažemo i kroz ljubav prema ljudima. I na kraju kaže, očisti najprije nutrinu čaše, da i vanjština postane čista. Čisto srce rađa čist život. Ako radimo na sebi iznutra, ako se trudimo biti pošteni, praštati, pomagati, moliti iskreno, onda će i naš vanjski život zračiti nečim stvarnim, nečim Božim. Današnje evanđelje poziv je da prestanemo glumiti i da se vratimo istini. Isus nas ne poziva da budemo savršeni katolici izvana, nego autentični ljudi koji Boga nose u srcu. I to se onda vidi, i u riječima, i u ponašanju, i u odnosima. Amen.

Naravno da ste ih prepoznali, Dalmatino i Molitva za ribara. Pozdrav dečkima, ako koji ribar sada sluša Hrvatski katolički radio, najveći mogući pozdrav u 7:51. Često se, vjerujte mi, sjetim riječi svoga pokojnog župnika Franje, koji je rekao, kaže, svakoga jutra, svakoga novoga dana dobijemo čisti list papira. I taj čisti list papira trebamo ispisati lijepim rukopisom, krasopisom. Teško je to, ljudi smo, zabrljamo često, ali valja se potruditi, valja maštati, valja planirati velika i dobra djela. Jel, kako netko ono reče, kod velikih pokušaja sjajno je čak i ne uspjeti. Eto, lijepa misao. Hvala na porukama za dobro jutro, za rano jutro, od srca hvala dame i gospodo. Evo, koliko vidim iz poruka, lijepo vam je uz naš jutarnji program, a vjerujem da će tako i ostati. Čekamo vijesti, druge jutarnje vijesti, točno u 8 sati.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Osam je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Dobro vam jutro. Ponovno su poskupjele sve vrste goriva i plina. Cijena euro dizela porasla je za 6, plavog dizela za 5, euro supera za 3 centa po litri, dok je cijena plina porasla za 3, odnosno 4 centa. Sada nova cijena euro dizela iznosi euro i 86 centi, što je najveća cijena u hrvatskoj povijesti. Euro super pak košta euro i 66, a plavi dizel euro i 32 centa po litri. Ovo je drugo veliko poskupljenje svih vrsta goriva u tjedan dana. Podsjetimo, prošlog utorka euro i plavi dizel poskupjeli su za čak 11 centi, a euro super za 7 centi po litri. Danas istječe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela opasnog otpada u Gospiću. Istovremeno rješenja za opasna odlagališta traže se diljem zemlje. To se posebice odnosi na Poznanovec, Senj i Marišćinu. U Hrvatskoj trenutačno su aktivna dva požara. Ona je na području Konavala te Paklinskih otoka kod Hvara. U Konavlima se radi o dosta velikoj vatrenoj fronti na teško pristupačnom terenu udaljenom od ceste. Vatrogascima pomažu kanaderi. Požar na otoku Sveti Klement kod Hvara stavljen je pak pod kontrolu, a vatrogasci dalje rade na saniranju požarišta. Što se požara na 20-metarskoj jahti kod Čijova tiče, ona je izgorjela i potonula. Svih 6 osoba koje su se nalazile na jahti pravovremeno je napustilo plovilo. Odgovorni kažu kako na mjestu potonuća jahte nije uočeno onečišćenje mora. Zavod za javno zdravstvo potvrdio je da su u Hrvatskoj do sad zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Svi oboljeli su s područja Zagreba i Zagrebačke županije. Zavod navodi kako je jedan stariji muškarac hospitaliziran u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević.
2: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Tijekom dana na oblačenje sa zapada uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženiji uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, a poslije podne ih može biti i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu naše zemlje. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, ujutro još na istoku jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura većinom od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji bit će toplija te će biti većinom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz HKR.

Uvijek sretan kad čujem Erika Claptona, a evo čuli ste ga sada u programu HKR-a, a uvijek sretan, vjerujte mi, i kad se spomene draga Poljska, jako volim tu zemlju, domovinu i zavičaj pape Ivana Pavla II, a vjerujem i vi. Zašto to spominjem? Zato što je na današnji dan u selu Glogovic u Poljskoj, u blizini grada Lodža, rođena jedna mala Helena. No, mi je znamo bolje više kao sestru Faustinu Kovalsku. Rođena je kao treća od 10 djece, mame Marijane i tate Stanislava. I sad duga je to priča, ali napustila je školu, bila je sluškinja, s 18 godina molila je roditelja da je puste u samostan, oni to nisu dopustili. I onda se ona predala ispraznom životu, ali Božji poziv je ipak pobjedio. Duga je to priča, vjerujem da ste mnogi bili u svetištu Božjega milosrđa, gdje su i njeni ostaci. Ovozemni papa Ivan Pavao II. Proglasio je blaženom 1993. a 2000. i svetom. Pa je Faustina, prva svetica 3. tisućljeća, zaštitnica je djece, djevojaka, mladića koji žele u samostan, portira, siromašnih obitelji, kućnih pomoćnica, kuhara, kuharice i kuhara i spomenutog Lodža, a 5. listopada je njen blagdan. Evo, drago sjećanje, a vama veliki pozdrav još jednom, ostanite uz Dobar radio za dobre ljude.

Počeli su 13. lipnja u Osijeku, a završit će sutra 26. kolovoza u Dubrovniku. Vjerujem da znate da govorimo o Marijanskom zavjetu za domovinu. Dakle, Marijanski zavjet za domovinu već 12. godinu zaredom organizira zavjetno hodočašće za domovinu. Započelo 13. lipnja, sutra uz Božju pomoć se završiti. U Dubrovniku osmišljen je kao duhovni hod koji kroz molitvu, zajedništvo, svjedočanstvo njeguje kulturu sjećanja, promiče istinu o Domovinskom ratu te jača vjeru i jedinstvo hrvatskoga naroda. Tijekom hodočašća organiziraju se molitveni programi, misna slavlja, procesije i pohodi spomen obilježjima poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Dakle, 75 dana hodočaste više od 1700 km kroz Hrvatsku i malim dijelom kroz Bosnu i Hercegovinu. I tako povezuju biskupije, župe svetišta i mjesta pijeteta. Vjernici hodočaste svih generacija u snažan doprinos mladih i hrvatskih branitelja, a ove godine sudionici, dakle prošle godine su nosili relikvije blaženog kardinala Stepinca, a ove godine apostolski

0: Marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. U Hrvatskoj su od ponoći ponovno poskupjele sve vrste goriva i plina. Drugo je to značajno poskupljenje u samo tjedan dana. Cijena eurodizela porasla je za 6, plavog dizela za 5, eurosupera za 3 centa po litri, dok je cijena plina porasla za 3, odnosno 4 centa. Sada nova cijena eurodizela iznosi 1,86 € što je najveća cijena u hrvatskoj povijesti. Eurosuper pak košta 1,66 €, a plavi dizel 1,32 € centa po litri. Ovo je drugo veliko poskupljenje svih vrsta goriva u tjedan dana. Podsjetimo, prošlog utorka euro i plavi dizel poskupjeli su za čak 11 centi, a euro super za 7 centi po litri. Pakistan i Iran ostvarili su značajan napredak u pregovorima oko završetka rata na Bliskom istoku. Izjavio je to pakistanski ministar unutarnjih poslova na kraju posjeta Teheranu. Razgovori dviju strana bili su usmjereni na mjere za sprječavanje daljnje eskalacije, ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca i ubrzavanje okončanja sukoba. A kod obala Omana neidentificiranim je projektilom pogođen i onesposobljen naftni tanker, objavila je britanska služba za pomorske trgovačke operacije. U napadu je oštećena strojarnica broda, a članovi posade su na sigurnom. Istaknuto je i da za sad nije poznato je li u napadu došlo do onečišćenja mora.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Tijekom dana na oblačenje sa zapada uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženiji uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, a poslije podne ih može biti i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu naše zemlje. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, ujutro još na istoku jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura većinom od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji bit će toplije, te će biti većinom između 29 i 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Do slušanja.
4: Najave vjerskih događaja.
5: Vjera i duhovnost, resursi izgradnje mira u svijetu nemira. Tema je katehetske ljetne škole za vjeroučitelje i vjeroučiteljice u srednjim školama koja se drugi završni dan održava u dvorani Vijenac u Zagrebu na Kaptolu. Program je jutros počeo misom, a radni dio počinje u 9.15. Predavači su sveučilišni profesor iz KBF-a dr. Daniel Tolvajčić, održat će izlaganje od teorije pravednog rata do aktivnog zauzimanja za pravedni mir, a dr. Tomislav Kovač obradit će temu doprinos međureligijskog dijaloga izgradnji mira. Poslije podne vjeroučiteljima će biti predstavljen projekt Mirotvorac, o kojem će govoriti Marijan Gubina. Redoviti susret bogoslova Sisačke biskupije s biskupom Vladom Košićem održat će se u Velikom Kaptolu u Sisku s početkom u 10 sati. Treći je dan devetnice Gospe suza u Pleternici. Svake večeri je misa u 19 sati. Prije mise je duhovni program s molitvom krunice i prigoda za sakrament pomirenja, a nakon mise klanjanje je pred presvetim oltarskim sakramentom u crkvi.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija.
1: Dakle, 9:30, već znate, ako slušate Hrvatski katolički radio vjerno, a i vama koji ste se možda priključili, pojašnjenje, to je vrijeme kada kažemo hvala prijateljicama i prijateljima našega radija, dakle koji su u sustavu, prijatelji HKR-a koji slave rođendan danas 25. kolovoza, tih dobrih i dragih ljudi je 49. Na svemu hvala što činite. Jučer sam rekao popodne u 17:30 čestitajući svakoga dana, a kad sam u eteru, ako sam u eteru, uvijek kažem da dobri Bog, izvor svake dobrote, tu svoju dobrotu pokazuje nama na HKR-u preko vas, i taj dobri Bog, izvor svake dobrote, neka dobrotom uzvrati na vašu dobrotu, i da je uzvratio, siguran sam, i da hoće i da će čuvati one koje vi najviše volite. Na svemu što činite za Hrvatski katolički radio, hvala vam. A današnji dan, 25. kolovoz, inače, rođendan i Svete Faustine Kovalske, rođena je 1905. Neka bude vam blagosloven, pa neka vas ona čuva i zagovara, neka vam bude primjer što reći. Hvala vam najljepša. Naš verbum, također hvala, verbum, odakle verbum, a šta mislite, iz prelijepog Splita. Daruje vas danas verbum netko od vas koji se javi u eter, neko od naših prijatelja. Dobit će knjigu Zvijezdan Linić, Gospodin ti dao mir. Molitve i meditacije fra Zvijezdana Linića proizašle iz njegova duboka molitvena iskustva, uvode nas u prostor milosti istinskoga mira i prihvaćanja samih sebe pred Bogom. Nadahnute franjevačkom duhovnošću i svetim Franjom Asiškim, ove su riječi poticaj na radosno unošenje evanđelja u svakodnevnicu te rastu ljubavi prema Bogu i bližnjima. Kao molitveni pratitelj, knjiga potiče na predavanje svakoga dana Bogu s punim povjerenjem. Kroz molitvu se izražava zahvalnost za dar života, vjera u Božji plan, te molba da Božje svjetlo i snaga uskrsnuća preobraze svaku tamu u radost. Dakle, Zvijezdan Linić, Gospodin ti dao mir, to će biti za nekoga od naših prijateljica ili prijatelja koji slave rođendan. A dar za slušatelja koji se sada javi u eter na 01-460-99-88, Rim, dragi dom, Kimberly Scott Hahn. Dakle, to je suvremeni klasik i dirljiva životna priča o intelektualnom i duhovnom putovanju dvoje predanih kršćana koji su, tražeći puninu istine, pronašli put do katoličke crkve. Scott Hahn, briljantni teolog, i njegova supruga Kimberly otvoreno govore o strastvenom proučavanju Biblije koje ih je neočekivano dovelo pred vrata Rima. Čitatelj će otkriti njihovu dramatičnu borbu, suočavanje s nerazumijevanjem okoline i sumnjom, ali i očaranost ljepotom sakramenata i Euharistije, pokazujući da povratak u očevu kuću predstavlja trijumf milosti i duboke vjere. Dobro, ajmo vidit 01460-99-88, mislim da je poziv tu. Halo?
2: Halo?
1: Paljeni su se, Marija. Ajte, molim vas, stišajte radio. Evo tako, sad se čujemo sjajno.
2: Ja sam iz Bresta, Pokupsko Krepetine, Štefca Ljubičić, 80 godina, i mi je sada u 9. mjesecu će biti član sa Hrvatskog katoličkog radila 29 godina od prvog dana.
1: Štefice, hvala vam najljepša, pa hvala vam lijepa, baš ste me obradovala. Rekli ste od...
2: Ja sam se obradovala, reći, teško vas je dobiti.
1: Dobro je to, znači da nas zove i da nas traže. Štefice, rekli ste Brest Pokupski, ako se ne varam.
2: Da, Brest Pokupski.
1: I 29 godina, da, znam. Znam
2: sam Hrvatskog katoličkog radija od prvog dana, 29 godina.
1: Blago nama s vama.
2: Meni s vama, i uvijek vas slušam. Ovdje imam jednu dvorišnu zgradicu koju kuham. Mi smo u potresu ostali bez kuće, ali nam je država napravila malu kućicu, meni i mom suprugu, i stariji sin s nama živi, on je inače programer. I dobro je, hvala Bogu, ali inače ima šizofreniju. A mlađi sin živi ono kao u Petrinji.
1: Da.
2: Ali samo može raditi i radi i evo to mi je dragom Bogu zahvaljujem.
1: Evo ajmo današnji svetici Faustini Kovalski 5. listopada slavimo njen blagdan, ali evo ajmo je danas preporučiti vas i sve vaše I dragu Banovinu i dragu Petrinju i dragu Banovinu, evo. Štefice, ajmo sad, imam nagradno pitanje za vas. Koji poznati teološki bračni par u knjizi Rim, dragi dom, opisuje svoje intelektualno i duhovno putovanje do katoličke crkve?
2: Ne, to nisam zapamtila.
1: Jesu li Kimberly Scott Hahn? Recite jesu.
2: Jesu,
1: tako ne bi pomogao Štefici koja nas prati od prvoga dana. Štefice, draga, hvala vam lijepa, evo, ja ću uskoro zapisati vašu adresu. Samo vas molim, dakle, vi ćete dobiti tu knjigu Rim, dragi dom, a ko će dobiti od naših slavljenika verbum je, dakle, tiskao Zvijezdan Linić, Gospodin ti dao mir. Molim vas broj od 1 do 49.
2: Evo, budući je danas 25, neka bude 25.
1: Da vidimo, želim... 25, da. 25, jedna Božena dobiva 27, 751, dakle ona dobiva verbumov dar. Draga Štefice, draga prijateljice, od stara naša prijateljica ćemo reći, može tako i može. Što biste poželjeli, čestitajte nešto Boženi svima koji danas slave rođendan i prijatelji su HKR-a.
2: Želim im da ih svakog dana prati milost Božja, želim im zdravlje dobro, njima i svima, njihovima obitelja, također želim sve najbolje svim vašim djelatnicima Hrvatsko-katoličkog radija. Slušam ga, bila sam tako sretna kad je nastao, čak sam davala i malo veću donaciju.
1: Hvala vam lijepa.
2: Iako sam i tada bila kuća, mi je bila očišćena u ratu, ja sam na prvoj crti bojišnice, ali ja sam se veselila da imamo u Hrvatskoj katoličkoj radiju. Znate, ja sam na Banovini bilo teško živjeti, bila sam prosvjetni djelatnik, pa su me pratili da li idem u crkvu i tako dalje. I ravnatelj me zvao na odgovornost, a sve sam to predurala, Bogu hvala i evo.
1: Da.
2: Živa.
1: Dobro Štefice, da. Hvala vam lijepa. Nemojte se samo, molim vas, nemojte poklapati slušalicu. Ja ću sad kad najavim još ono što moram najaviti i pročitati, onda ću vam se javiti. Može?
2: Hvala vam.
1: Ostajete na liniji. Dobri Bog, neka hvala vama i takvima kao što ste vi.

0: imovinskoga stanja. U kolovozu smo zabilježili uplate u iznosu od 1.137,25 €. Zahvaljujemo prijateljima koji su uplatili za naše stipendiste, a ako se želite pridružiti ovoj akciji i pomoći djeci u školovanju, onda pažljivo čitajte naše dopise. Sve dodatne informacije možete pronaći i dobiti ako nas nazovete na broj 01460 9999. A možete zvati 01 56 35 096. Dragi prijatelji, hvala vam što ste uz Hrvatski katolički radio i što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu. Ako još niste dio naše obitelji prijatelja, želite nam se pridružiti, ispunite pristupnicu na hkr.hkm.hr, pišite nam na prijatelj@hkm.hr ili nas nazovite na 01 56 35 096 ili 01 46 09 99. Radujemo se svakom novom prijatelju. Vama koji pomažete studentima u potrebi, hvala. Verbum u dragom, posebna hvala, najposebnije hvala vama koji ste prijatelji Hrvatskog katoličkog radija i današnji slavnici. Hvala od srca.
1: Lijepo je što postojite.
2: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
3: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
4: Puno li znači prijateljstvo?
5: Uvijek vele, joj kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
4: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
6: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
7: I tak, super ste mi.
1: HKR, vaš je prijatelj.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Sisački biskup Vlado Košić jučer u župnoj crkvi Svetoga Bartola u Hrastovici predvodio misno slavlje tijekom kojeg je blagoslovio ovu crkvu, temeljito obnovljenu nakon stradanja u potresu prije 6 godina. U homiliji se prisjetio događaj od prije 35 godina, kada je upravo na blagdan Svetoga Bartola 24. kolovoza 1991. kao tadašnji župnik u Hrastovici sa svega nekoliko preostalih vjernika slavio misu u ozračju straha i neizvjesnosti. Prisjetio se kako se tada već govorilo da će crkva biti srušena, premda se još uvijek nadao da do najgorega neće doći. Samo nekoliko tjedana poslije Hrastovica je bila okupirana, stanovništvo prognano, a crkva Svetoga Bartola razorena. Povezujući povijest Hrastovica sa Svetim Bartolom i blaženim Miroslavom Bulešićem, čiji se spomenan slavljen istoga dana, biskup je istaknuo kako kršćanin nije pozvan odustati od vjere zbog trpljenja. Podsjetio je na Bulešićeve riječi "Moja osveta je oprost", te istaknuo kako se svjedočanstvo vjere danas osobito očituje u svakodnevnoj vjernosti Bogu, obitelji i življenju kršćanskih vrijednosti. Misionar u Venezueli, don Tomislav Puškarić, proslavio u nedjelju mladu misu u Dugoreškoj župi blaženog Alojzija Stepinca. Homiliju je uputio don Damir Stojić, koji mladomisniku poručio da se Bog, koji je isti danas, sutra i uvijeke, povjerava njegovim riječima i njegovim rukama, osobito na oltaru. Govoreći o svećeničkom poslanju, naglasio je: "Najdublji plod tvoga svećenstva bit će to da su ljudi po tebi susreli živoga i uskrsloga Isusa Krista. Nikada nemoj postati odredište, nego budi znak koji pokazuje dalje od sebe, od njega, po njemu i za njega", poručuje don Damir. Don Tomislav je za svećenika zaređen 1. kolovoza u crkvi Svetog Ivana Boska u Karakasu porukama monsignora Johnnya Reyesa, biskupa apostolskog vikarijata Puerto Ayacucho.
0: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Primio je u audijenciju članove Španjolske federacije Mar Sodeto, izvijestio je Vatican News. Zahvaljujemo Bogu za nadahnuće don Marcelina Casasa Puentea, koji je prije više od 4 desetljeća pokrenuo ono što se tada činilo snom, a što danas promatramo kao stvarnost, da ni jedna obitelj u kojoj živi osoba s intelektualnim teškoćama ne ostane prepuštena sama sebi. Izraživši radost zbog susreta, Papa Lav XIV. Je zazvao Božji blagoslov na njihovo djelo. To je nedvojbeno zahtjevna zadaća s mnogo skrovitoga rada koji nitko ne vidi, koji samo Bog može nagraditi, ali u kojoj veliku radost donosi otkrivanje samoga Isusa Krista u licu svake osobe. Djelovanje Mar Sodeta obilježavaju vrijednosti poput solidarnosti, obrane ljudskoga dostojanstva i potpune uključenosti. Takav pristup osobama s intelektualnim teškoćama i cerebralnom paralizom omogućuje snažnu potporu brojnih institucija. Znati u životima najslabijih i najranjivijih prepoznati Kristov pogled koji nas propituje, to je ono što nam pomaže rasti kao ljudsko i kršćansko društvo, zaključuje Sveti Otac.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan. Ostanite uz HKR, mi smo ponovno zajedno u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Dakle, do 11 sati po vašem glazbenom izboru, naša vjerna slušateljica Đurđica iz Vukovara Smitnice javila se, kaže, može li Vladimir Kočiš-Zec, gospodine generale, za sve stradalnike Domovinskog rata? Može, Đurđica, draga, jučer je obilježeni dan branitelja Vukovara. Nakon toga, za redovnice koje su u Šibeniku, prema Šibeniku ide pjesma Pisma, šibenska balada Maslina. Rozika iz Privlake kaže, može li Džani Maršan misto kraj mora? Uvijek, uvijek, uvijek. I za Ljubu, Viz Dominik i Zorica Konđa, vidim te. Prve četiri vaše glazbene želje.

0: Marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

Zorica Konđa i Viz Dominik, pjesma Vidim te u programu HKR-a u Glazbomatu, još do 11 sati po vašem izboru sviramo. Javila se Neda, slušateljica Neda, kaže novi fosili, ne budi me mati. Može. Mateja iz Zagreba kaže čas si nebo name bisno dalmatinom. I javila se Biba, kaže samo je ljubav tajna dvaju svjetova, izvedba Đakovčanki, dakle Đakovčanke, samo je ljubav tajna dvaju svjetova, prije toga čas si nebo name bisno, a još prije toga novi fosili i ne budi me mati.

E, dobro će sjesti sad dvije pjesme, jedna pored druge, jedna iza druge. Ponajprije, hvala lijepa na naručivanju pjesme Bosanski bečara, Priča o jeli. Prelijepa pjesma, poučna, drage dame, ne se stidjeti svoje sirotinje. Kao što je ta draga jela to činila. Priča o jeli Bosanski bečari ne potpisa netko, a isto tako kaže za pokojnog oca Krunoslav Kičo Slabinac, otišao je s mirisima jutra, otišao je otac moj polako ili otišao je s mirisima jutra. I u sjećanje na Miroslava Bulešića, jučer smo pratili blagdan je njegov bio, dakle svjedok vjere. Prema Istri ta glazbena želja ide. I to je bilo to što se tiče vašeg glazbomata. Ajme čuti tu lijepu priču, jednoj lijepoj siromašnoj jeli. Gledame, ne se stidjeti svoje sirotinje nikada.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Blok Umirovljenici zajedno upozorio je da će najavljeno ukidanje poreza na mirovine od početka iduće godine najmanje koristiti umirovljenicima s najnižim primanjima. Osobito kažu ako istodobno dođe i do rasta cijena komunalnih usluga.
3: Predsjednik bloka Milivoj Špika u priopćenju je naveo da oko 700 tisuća umirovljenika ni sada ne plaća porez na mirovine, pa im njegovo ukidanje neće donijeti veću mirovinu, kao i to da još oko 200 tisuća umirovljenika porez plaća u manjim iznosima, zbog čega bi njihovo povećanje primanja moglo biti tek 10 eura mjesečno. Upozorava i na to da bi jedinice lokalne samouprave dio izgubljenih prihoda mogle nadoknaditi povećanjem cijena komunalnih usluga, navodeći i da su u nekim sredinama već zabilježene na povećanja pojedinih naknada, dok se nova poskupljenja najavljuju za iduću godinu.
2: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Riječ je samo o sanaciji otpada na površini, dok je većina od 37 tisuća tona opasnog otpada zakopana u zemlju. Njemački istražitelji otkrili su treći dron i eksploziv povezan s ovomjesečnim pokušajem napada na zračnu luku Leipzig, izvijestili su lokalni mediji. Sigurnosni izvori sumnjaju da je u pokušaju napada umješana ruska obavještajna služba, što Moskva odbacuje. A najmanje 15 ljudi je ozlijeđeno, a više od 300 kuća je oštećeno u tornadu koji je pogodio južnu francusku pokrajinu Od. Snimke s društvenih mreža prikazuju tornado, čiji jaki vjetrovi razbijaju prozore na kućama. Tornado je nastao nakon jakog toplinskog vala koji je zahvatio južnu Francusku.
4: Sport. Nakon Antonije Ružić sa WTA turnire u Montereju u prvom su kolu ispali Petra Marčinko te Dona Vekić. Bolje od Marčinko bila je Amerikanka Parks sa 2-1, dok je Vekić nadigrala Francuskinja Perry također s 2-1 u setovima. Za Vekić je ovo peti uzastopni poraz, za četvrti u tri seta. Negativna serija krenula je još u Wimbledon, odnosno zadnju pobjedu ostvarila je sredinom lipnja kada je osvojila naslov pobjednice u Queen's Clubu.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Tijekom dana na oblačenje sa zapada uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, a poslije podne ih može biti i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu naše zemlje. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, ujutro još na istoku jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura većinom od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji bit će toplija te će biti većinom između 29 i 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Lijep pozdrav!

HKR. Lipo ga je čuti, lipo ga je čuti, lipo ga je bilo slušati i stalno ćemo ga slušati. Vinko Coce, u programu HKR-a želimo vam, vama koji putujete, neka je mirno i blagoslovljeno i dobro i sretno, čuvajte one oko sebe, čuvajte sebe. Na Zagreb, Split, Dubrovnika nakon prometne nesreće između čvorova Posedarje i Rovanjska na mostu Maslenica na 243. km u smjeru Zagreba, kolona je oko 2 km, vozi se po dva traka, ograničenje brzine je 40 km. Tako je, 40 km na sat. A3 Bregana Lipovac zbog povećane gustoće prometa vozi se usporedno u kolonama u pokretu na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera. A7 Rupa Rijeka Šmrika povećana je gustoća prometa i vozi se usporedno na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Rupe. Da, i još nešto, Istarski ipsilon, kolona je pred čvorom Matulji u smjeru Rijeke i mislim da je to to. Sretno, čuvajte se.

U 11 sati 41 minutu ću se odjaviti i prije toga malo onako poslužiti se riječima velečasnog Ivana Sandrina, koji je jutros u rubrici U svjetlu Božje riječi rekao između ostaloga i sljedeće. Osvrnuo se na današnje evanđelje. Isus ih dalje uspoređuje s ljudima koji cijede komarca, gutaju devu. Možda na prvu smiješna, ali moćna slika. U svojoj preciznosti i brizi za pravila farizeji su pazili da slučajno ne pojedu nešto nečisto, ali su zato propuštali ogromne stvari. Poput pravde i ljubavi, Isus kao da im kaže: vi se trudite izgledati sveto, a iznutra ste puni sebičnosti i nepravde. Zvuči poznato, govori velečasni Ivan Sandrin, a to možete pronaći na portalu Hrvatskog katoličkog radija. Kaže: i danas se često brinemo za vanjski dojam, kako izgledamo, što drugi misle o nama, hoće li nam lajkati objavu, je li nam život uredan izvana. Ali Isus poručuje: važnije je kakvo je tvoje srce nego tvoja slika. Možeš pred drugima izgledati super, a iznutra biti prazan, ogorčen, neiskren ili ohol. Isus ne traži da budemo savršeni, već želi da budemo iskreni, da ne glumimo vjernike, nego da iznutra rastemo. Hvala velečasnom Ivanu na ovim prelijepim riječima. Sve to potražite na web stranici Hrvatskog katoličkog radija. A sada, kolega Filipe Čimović, sama posle podne vi primite pozdrav od dežurne ekipe legendarnog utorka: Mihael Bosak, Adrian Vingović, Angel, Vlatko Ivan, Hrvoje Josibišan i Domagoj Pejić. Stojite dobro, ne bojite se nikoga i ničega i do slušanja.

0: Slušamo vas, Hrvatski katolički radio, vaš radio, vaš KKR. Hrvatska katolička mreža, vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Blok umirovljenici zajedno upozorio da će najavljeno ukidanje poreza na mirovine najmanje koristiti umirovljenicima s najnižim primanjima. U tjedan dana drastično poskupjele sve vrste goriva, dizel na najvišoj razini u povijesti, litra stoji euro i 86 centi. Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Njemački istražitelji otkrili treći dron i eksploziv povezan s ovomjesečnim pokušajem napada na zračnu luku Leipzig. Sumnja se na ruske tajne službe. Nakon Antonije Ružić SVTA turnira u Montereju u prvom kolu su ispale i Petra Marčinko te Dona Vekić. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana u našoj zemlji nestabilno. Biće promjenjive na oblake te sunčanih razdoblja, ali mjestimice i kiša te pljuskova s grmljavinom koje lokalno mogu biti izraženiji, praćeni prolazno jakim vjetrom i obilnijom kišom u kratkom vremenu, ponajprije na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu većinom umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Biće toplo i vrlo toplo uz najvišu temperaturu od 24 do 29 stupnjeva, dok će u Dalmaciji biti vruće uz temperaturu do 33 Celzijeva stupnja.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala.
2: I prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice.
2: Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima, pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Hvala Isusi Marija, svako vam dobro. Još jedno poslijepodne na Dobrom radiju za dobre ljude, naravno uz dobrog voditelja. Hvala lijepa kolege Domagoju Pejiću što je ovaj stolac održao toplim tijekom prije podneva. Pripadanu ekipu dobro znate, poslije podne nam ostaje Hrvoje Josip Bišćan, Joško Martinec je na vijestima u 13 i 14 sati, Adrian Vinković Rangel, tehnička podrška do kasnih večernjih sati, a na kulturnim minutama Vesna Bihar. Jedno pitanje za vas prije nego onako zaozbiljno krenemo u ovo poslije podne. Što bi Krist trebao učiniti da biste poželjeli svoj cijeli život posvetiti njemu bez pogovora? Ali ozbiljno vas pitam, nije to onako reda radi. Što bi Krist trebao učiniti sada u ovom trenutku za vas da biste poželjeli svoj cijeli život posvetiti njemu bez pogovora? 099 460 9988.

0: marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Čeka nas putovanje kroz povijest uz Dijanu Koper-Mucak. Meni najdraža današnja činjenica iz povijesti je događaj da se je 1939. godine na današnji dan pojavila se prva televizijska slika u Hrvatskoj. Uživajte, a vjerujem ako su koji doživjeli to i dan danas uživi, da su doživjeli taj trenutak s osmihom.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Prva televizijska slika u nas pojavila se na malim ekranima 1939. s prostora sajma u Savskoj ulici u Zagrebu. 1952. u Bjelovaru je rođena doktorica Biserka Bačani, istaknuta vjernica i franjevačka trećeredica.
1: Vremeplov.
9: Na prostoru sajma u Savskoj ulici u Zagrebu tehničari nizozemske tvrtke Philips montirali su potkraj kolovoza 1939. zamršene tehničke uređaje. Glomazna aparatura nalazila se u specijalnim mamutskim automobilima, a poslom je upravljao tehničar Erik Klaas de Vries. Taj je Nizozemac ujedno stao iza kamere, pa tako u povijesti televizije kod nas ostaje zapamćen kao prvi televizijski kamerman. Poslije instaliranja opreme, neposredno prije otvaranja sajma, obavljeni su prvi pokusi sa zagrebačkim glumcima i glazbenicima, jer je odlučeno da se u tijeku sajamske priredbe svakodnevno nekoliko puta emitiraju kraći 10-minutni programi. Prva televizijska slika kod nas pojavila se na malim ekranima povijesnog 25. kolovoza 1939. Tada samo za goste i uglednike, a onda je svakodnevno 10 dana i ostali svijet mogao pratiti televizijski program iz Zagreba. U nekom čudnom zelenkastom tonu pred radoznalim Zagrepčanima promicale su slike šaljivih solo točaka, opernih i operetnih arija, glazbenih nastupa i recitacija, a povremeno i informacije. Tek 1956. Zagrepčani su vidjeli nastavak televizijskih zbivanja iz kolovoza 1939. Skromno i bez bučne najave, tada je u Zagrebu počelo emitiranje prvog televizijskog programa u Hrvatskoj.
1: Vremeplov.
9: 1952. u Bjelovaru je rođena doktorica Biserka Bačani. U rodnom gradu završila je osnovnu školu i gimnaziju, a studij medicine u Zagrebu. Specijalizirala je dječju oftalmologiju i radila u KBC-u Sestre Milosrdnice kao dječji oftalmolog, a dio liječničke karijere i kao dječji kirurg. Uz medicinu završila je i teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a po odlasku u mirovinu upisala je i studij logoterapije. Doktorica Bačani bila je članica Franjevačkog trećeg reda, te aktivna župljanka Zagrebačke župe Uzvišenja Svetog Križa u Sigetu. U župi je bila voditeljica katekumena, izvanredni djelitelj pričesti, članica župnog pastoralnog vijeća i liturgijska čitačica. Bila je i članica druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Od studentskih dana bila je vezana uz Franjevce na Kaptolu, a po preseljenju u Siget uz župu Uzvišenja Svetog Križa. Tu je nastavila duhovno rasti uz frajerka Fučaka za njegova života. Ostavila je dubok trag izvan župe, ali prije svega u župi. Vjernici je pamte kao osobu iznimnog sebedarja. Djelovala je u župi unatoč teškoj bolesti koja ju je pratila više od pola njenog života. Nije se predavala, nego je stalno težila svjedočiti riječ Božju i biti tu za svakoga u potrebi. Doktorica Bačani je preminula 2021. u 70. godini života.
1: Vremeplov.
9: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1819. preminuo je jedan od najpoznatijih izumitelja u povijesti čovječanstva, James Watt. Manje je poznato da je, osim parnog stroja, izumio i prvi upotrebljivi stroj za kopiranje dokumenata. 1905. u Poljskoj je rođena sveta Faustina Kowalska, po čijim je uputama naslikana slika Milosrdnog Isusa. 1914. Njemci su počinili jedan od najstrašnijih kulturocida u Prvom svjetskom ratu. Spalili su knjižnicu katoličkog sveučilišta u Luvenu, najslavnijeg sveučilišta u Belgiji. 1950. održana je premijera japanskog filma Rashomon u režiji znamenitog Akira Kurosawe. Tijekom vremena film je postao jednim od najcjenjenijih filmova svih vremena. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Mihael Varenica. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, a na dionici između čvora Posedarije i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu, riječ je o OA1. A3 zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. A7 usporeno se vozi na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, odnosno Rupe. Istarski Ipsilon, usporen promet između čvora i tunela Učka u oba smjera. Jadranska magistrala, kolone su između Vodica i Šibenika, Podstrane i Stobreča, u Makarskoj te između Lokve, Rogoznice i Omiša. Vela Luka Korčula, prekinut je promet između Vele Luke i Blata u oba smjera zbog prometne nesreće. Povećana je gustoća prometa Otok Krk i Krčki most u oba smjera, kolona u smjeru kopna je od Njivica. Pomorski promet u prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab. Željeznički promet bez poteškoća, idemo vidjeti još i temperature trenutne. Varaždina 22 stupnja, Osijek 29, Slavonski Brod 24, Sisak 22 kao i Daruvar, Zagreb 23 kao i Karlovac, Rijeka 25 kao i Rab, Zadar 24, Knin 23, Gospić 21, 25 u Šibeniku, Split 31 stupanj, Makarska i Dubrovnik 29 stupnjeva. Sretno putujte.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: A slijede nam prve poslijepodnevne vijesti. Poziv da se jave slušatelji je još uvijek tu. 0994609988. Pitanje je bilo što bi Krist trebao učiniti da biste poželjeli svoj cijeli život posvetiti njemu bez pogovora. A vijesti o najavljenom ukidanju poreza na mirovine, drastičnom poskupljenju cijena goriva, aktualnoj temi otpada u Gospiću. Sve zna i više od toga kolega Joško od 13.00.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Predsjednik bloka Umirovljenici zajedno upozorio je da će najavljeno ukidanje poreza na mirovine od početka iduće godine najmanje koristiti umirovljenicima s najnižim primanjima, osobito ako istodobno dođe do rasta cijena komunalnih usluga.
3: Predsjednik bloka Milivoj Špika u priopćenju je naveo da oko 700 tisuća umirovljenika ni sada ne plaća porez na mirovine, pa im njegovo ukidanje neće donijeti veću mirovinu, kao i to da još oko 200 tisuća umirovljenika porez plaća u manjim iznosima, zbog čega bi njihovo povećanje primanja moglo biti tek 10 eura mjesečno. Upozorava i na to da bi jedinice lokalne samouprave dio izgubljenih prihoda mogle nadoknaditi povećanjem cijena komunalnih usluga, navodeći i da su u nekim sredinama već zabilježene na povećanja pojedinih naknada, dok se nova poskupljenja najavljuju za iduću godinu.
2: Cijene svih vrsta goriva drastično su poskupjele u proteklih tjedan dana.
4: Eurodizel je na najvišoj razini u povijesti, a cijena mu od ponoći iznosi 1,86 €, što znači da je dodatno poskupio za 6 €. Eurosuper je poskupio za 3 € i sada košta 1,66 €, dok je plavi dizel poskupio za 5 € i nova cijena mu je 1,32 € po litri.
2: Fond za zaštitu okoliša uskoro će objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Riječ je samo o sanaciji otpada na površini, dok je većina od 37 tisuća tona opasnog otpada zakopana u zemlju. Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot na konferenciji za medije zatražio je od ministra financija Tomislava Ćorića da utvrdi jesu li državne institucije evidentirale i provjeravale novčane tokove povezane s akterima iz afere s otpadom u Gospiću. Troskot navodi da financijski trag može otkriti sve potrebne informacije.
5: S ovim podacima je Most izašao već 28.11.2025. godine. Nitko nam do danas nije odgovorio i zato da ćemo aktivirati građanski alat koji se zove povjerenik za informiranje, gdje će nam vlada Andreja Plenkovića, koja je sudjelovala u ovome, koja je donijela zakone 2019. i 2021. godine, koje su dodatno omogućili zapravo ovo iskipavanje otpada.
2: Policija je uhitila muškarca koji je kod Velike Gorice u tlo zatrpavao veću količinu otpada.
6: U policiji kažu da su izišli na teren nakon zaprimljene dojave o sumnjivim aktivnostima. Zatekli su muškarca koji zatrpava otpad. Odmah je uhićen i pod nadzorom prevezen u službene prostorije. Nad osumnjičenim 29-godišnjakom u tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja, kao i točne količine te sastav ilegalno odbačenog otpada.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana u našoj zemlji nestabilno. Biće promjenjive na oblake te sunčanih razdoblja, ali mjestimice i kiša te pljuskova s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, praćeni prolazno jakim vjetrom i obilnijom kišom u kratkom vremenu, ponajprije na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu većinom umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Biće toplo i vrlo toplo uz najvišu temperaturu od 24 do 29 stupnjeva, dok će u Dalmaciji biti vruće uz temperaturu do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

0: Katolički radio. KKR.
1: Riječ Božju danas je protumačio i ponovno će u 18 sati to učiniti velečasni Ivan Sandrin, župni vikar katedralne župe Uzvišenja Svetog Križa u Sisku. Poruka Evanđelja dana, pa neka prvo velečasni Ivan kaže što treba reći.
2: Možda nam to zvuči grubo, ali Isus ne viče jer ih mrzi, nego zato što mu je stav. On želi da shvate koliko su skrenuli s pravoga puta. Kaže im, dajete desetinu od metvice, kopra i kima, a propuštate ono najvažnije u zakonu, pravednost, milosrđe i vjernost.
1: A kome Krist govori, govori farizejima proteklih dana, ovog puta u čišćenju nutrine, nerijetko ne čine što mogu, već gledaju onu vanjštinu. No vi znate kao i ja da u čišćenju nutrine nerijetko nam pomažu i suze. Teško je napustiti stare navike kojima robujemo i priznati da smo griješili bez pokoje suze dok se suočavamo sa stvarnošću i činjenicom da nas Bog nikada nije napustio i kada je najteže da se onda najčešće i mijenjamo na bolje. U tijeku je devetnica Gospije suza. Svaki dan do 31. kolovoza do samog blagdana fra Jozo Grbeš predvodi euharistijsko slavlje u 19 sati, u 20:30 je euharistijsko klanjanje, a u 18 sati sat vremena prije mise, krunica i prigoda za ispovjed. Svetište Gospe od suza je u Pleternici, ako niste znali, sretno putujte ako putujete tamo i pomolite se za nas ovdje na HKR-u.

0: 13.30, dobar dan svima koji su se tek uključili u naš program. Ja sam Filip, vi slušate Hrvatski katolički radio. Evo jedna priča o jednom čudu uz današnji dan, vrlo aktualna.
1: Pročitajte na hkm.hr.
0: Ne toliko priča koliko je aktualna današnja svetica koja je rođena 1905. godine na današnji dan, Sveta Faustina Kowalska. Znate li zbog kojeg čuda je proglašena svetom? E, to je pravo pitanje. Prije 45 godina tročlana obitelj iz Massachusettsa spakirala je kofere i uputila se u Poljsku tražeći čudo. I sin, koji se zvao Bobby, imao je problema od rođenja, žena je bila u kolicima, imala je jednu veliku tešku bolest koja je dovela do amputacije noge, a sin je rođen s epilepsijom, višestrukim nedostacima i tako dalje. I oni su stigli 1981. godine na grob sestre Faustine Kowalske. Ono što je bilo zanimljivo, s tom obitelji koja se preziva Digan, putovao je i njihov prijatelj, otac Serafim Mišalenko, koji u to vrijeme bio vicepostulator kauze, tada službenice Božje Faustine Kowalske, i pozvan je kako bi svjedočio čudu za koje je Bob, to je bio muž, uvjeren da će se dogoditi. I sveta Faustina je doista učinila čudo. Maureen je potpuno ozdravila, iako to nije htjela odmah priznati, a sin Bobby je doživio djelomično ozdravljenje, njegovi napadi epilepsije su prestali, što je omogućilo da živi puno aktivniji život sve do svoje smrti u dobi od 18 godina. Sad jedan dio toga ja sam pročitao, jedan dio prepričao iz sjećanja, no svjedočanstvo oca i kompletna priča je na našem portalu, a upravo to čudo je prihvaćeno 1991. godine kao čudo koje je bilo potrebno za Faustininu beatifikaciju koja se dogodila 18. travnja 1993. Kanonizacija je bila 30. travnja 2000. godine.

KKR, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugim.

0: sam zapravo ja.
1: A ja ponovno pitam svoj mali krug velikih ljudi, što bi Krist trebao učiniti da biste poželjeli svoj cijeli život posvetiti njemu bez pogovora? 099-460-9988, skupljam vaše odgovore za kasnije. Možete putem WhatsAppa i ostaviti audio zapis. Ako sve valja, ako sve bude kako treba, pustit ću ga kasnije u programu. Zvonimir Kalić i malo U2-a do 14 sati, onda je s vama Joško.
2: Hvala Isus i Marija!

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Sindikat novinara Hrvatske podržava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, borbu građana za zdravlje, sigurnost i zdrav okoliš. Pozivaju članice i članove da se pridruže prosvjedu koji će se održavati u subotu 5. rujna u Zagrebu. Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot na konferenciji za medije zatražio je od ministra financija Tomislava Ćorića da utvrdi jesu li državne institucije provjeravale novčane tokove povezane s akterima iz afere s otpadom u Gospiću. Troskot navodi da financijski trag može otkriti sve potrebne informacije.
3: S ovim podacima je Most izašao već 28.11.2025. godine. Nitko nam do danas nije odgovorio i zato ćemo aktivirati građanski alat koji se zove povjerenik za informiranje, gdje će nam vlada Andreja Plenkovića, koja je sudjelovala u ovome, koja je donijela zakone 2019. i 2021. godine, koje su dodatno omogućili zapravo ovo iskipavanje otpada.
2: U Zagrebu je počela tradicionalna konferencija veleposlanika, generalnih konzula te vojnih izaslanika. Razgovara se o glavnim vanjskopolitičkim prioritetima i izazovima.
4: U fokusu su europska sigurnost, suočavanje s novom geopolitičkom situacijom i pripreme za nove korake u procesu proširenja Europske unije. Povjerenica Europske komisije za proširenje Europske unije, Marta Kos, izdvojila je da se zbog pritiska s istoka i zapada proširenje odnosi na to kakvu Europu želimo sutra. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je kako treba jačati europsku komponentu NATO saveza.
2: Jandroković je upozorio da Hrvatska pritom mora jasno govoriti i o stanju u susjedstvu te upozoravati na moguće sigurnosne rizike, dodajući da Zapad treba znati kako se Srbija naoružava ne samo obrambenim, nego i ofenzivnim oružjem.
1: Sport.
2: Nogometaši Dinama otputovali su u Norvešku na odlučujuću utakmicu doigravanja za Ligu prvaka. Sutra od 21 sat Modre čeka uzvrat protiv domaćina Vikinga. Posjetimo u prvoj utakmici na Maksimiru, rezultat je bio 2-2.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana u našoj zemlji nestabilno. Biće promjenjive na oblake te sunčanih razdoblja, ali mjestimice i kiša te pljuskova s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, praćeni prolazno jakim vjetrom i obilnijom kišom u kratkom vremenu, ponajprije na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu većinom umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Biće toplo i vrlo toplo uz najvišu temperaturu od 24 do 29 stupnjeva, dok će u Dalmaciji biti vruće uz temperaturu do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Ured je ih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

Nakon balade o Čačinom satu, balada o stanju na cestama, A1 povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo u oba smjera, A3 povećana gustoća prometa uzrokovala je mrvicu kolona, vozi se usporeno, kolone su u pokretu na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini i Zagreb zapad u smjeru Bregane, A7 kolona je na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre Rupe oko 2 km. Jadranska magistrala, kolone su na prilazima Zadru, između Vodica i Šibenika, na prilazima Splitu i smjera Kaštela i Podstrane, u Makarskoj te između Lokve, Rogoznice i Omiša. U mjestu Kljake na državnoj cesti Drniš-Klis zbog prometne nesreće prekinut je promet, dakle u mjestu Kljake prekinut je promet. Vela Luka Korčula, prekinut je promet između Vele Luke i Blata u oba smjera zbog prometne nesreće, a povećana je gustoća prometa u oba smjera na državnoj cesti Otok Krk i Krčki most, kolona je u smjeru kopna od mosta do čvora Šmrika. Pomorski promet i dalje u prekidu katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab. Idemo prema domoljubnim minutama. Izvojit ću samo da se danas kao tema spominje Donji Zemunik kraj Zadra. Jedna velika akcija, civilni i vojni aerodrom, način na koji su se Hrvati branili i spriječili da se civilni dio aerodroma zauzme. Sve znate možda iz povijesti, ako ne znate, svakako poslušajte domoljubne minute o 14:30.

0: marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Samo za nju Dejan Dvornik, znakovito za ono što slijedi u programu. Slušat ćemo i moj majci.
1: Dobar radio.
0: Još jedna domoljubna tema mimo naših minuta. 91. na današnji dan na velikom skupu roditelja u dvorani Globus u Zagrebu dogovoreno je osnivanje pokreta Majki za mir, bedem ljubavi. One nisu imale oružje, zapovjedništva, ni vojne činove, imale su samo fotografije svojih sinova, njihove adrese u vojarnama diljem Jugoslavije, telefonske brojeve koje su bezuspješno nazivale i strah koji je svakim novim ratnim izvješćem postajao sve veći. Znate da su mnogi tada vojnici očekivali završetak vojnog roka, a umjesto povratka svojim obiteljima suočili su se s njegovim produljenjem. HRT u dokumentaciji o bedemu ljubavi navodi odluku vojnog vrha JNA o produljenju služenja vojnog roka za 3 mjeseca. Za majke tih vojnika to nije bilo pitanje politike, bilo je to pitanje hoće li im se dijete vratiti kući i hoće li ga JNA prisiliti da s puškom u rukama bude poslano protiv zemlje iz koje je došao, možda čak protiv vlastitih prijatelja i obitelji. Svakako nakana molimo za sve te majke, za sve one koji su preminuli, koji su poginuli i koji još uvijek traže one koji su nestali tijekom domovinskog obrambenog rata. Ova pjesma govori sve i više toga.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Oba dva! Oba su para!
2: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Kodavljiva!
4: Osijek!
3: Ajmo!
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Drage slušateljice i slušatelji, u blizini naselja Zemunih Donji u zaleđu Zadra, koncem 60-ih godina izgrađen je najveći zrakoplovni centar u Hrvatskoj. Imao je dvije uzletno-sletne staze, jednu u sklopu vojne baze JNA, a drugu za potrebe civilnog prometa. Ubrzo po izbijanju velikosrpske agresije u jesen 1991. zračna luka u Zemuniku postala je snažno neprijateljsko uporište u kojem su smješteni bili i niški specijalci. Početkom listopada, kada su se vodile najteže borbe za Zadar, upravo su iz baze u Zemuniku pokretani tenkovsko-pješački, ali i brojni zračni napadi.
8: Posebna priča bio je civilni dio zračne luke koji od početka rujna bio van upotrebe, a za njega su se uskoro počele voditi i borbe. A jedno od neprijateljskih izvješća govori kako su se hrvatske snage probile 1. listopada do tornja na civilnom aerodromu. Ipak, kontrolu nad cijelim područjem zrakoplovnog centra ubrzo su preuzele neprijateljske snage, sve do ljeta 1992. godine.
7: U ožujku 1992. godine hrvatske snage primakle su položaje sasvim blizu civilnoj pisti sa zadaćom osiguranja kontrole južnog dijela civilne piste i sprečavanja uništenja iste od strane JNA. Naime, pretpostavljalo se da je pista minirana, a pretpostavke su se pokazale točnima 17. srpnja 1992. kada su dvojica francuskih časnika UNPROFOR-a poginula nakon što su džipom aktivirali eksploziv na pisti. Na lice mjesta stigli su i pripadnici druge bojne 159. brigade Hrvatske vojske koji se odande nisu maknuli unatoč inzistiranju od strane mirovih snaga UN-a, na koje su pak pritisak vršili pripadnici srpske vojske. Tako je Hrvatska vojska neobičnim spletom okolnosti i odlučnošću hrvatskih vojnika oslobodila južni dio civilne piste, što je jedan od njih, Ivan Vitanović, opisao u knjizi Operacija Jaguar.
8: Taj pothvat imao je negativan učinak na moral neprijateljskih snaga koje su se 24. kolovoza 1992. povukle s civilne piste u krug vojnog dijela aerodroma. Pripadnici pješačke satnije zrakoplovne baze Zadar, predvođeni zapovjednikom Ivanom Vitanovićem, iskoristili su situaciju te na današnji dan 1992. godine preuzeli kontrolu nad civilnom pistom. Vitanović idućim riječima opisuje taj dan u svojoj knjizi.
7: Trebalo je zato danas obići i pročešljati napuštene neprijateljske položaje na poziciji kraj piste Sjever i Kostovića most. Takve iskorake uvijek sam preuzimao na sebe i prije nego zauzmemo taj dio bojišnice, trebalo je to sve prvo dobro provjeriti, da ne bi kojim slučajem došlo do nekog iznenađenja. Uzeo sam ovog puta sa sobom Nenu Kokića koji je imao zadaću sve snimati kamerom, što ćemo nas ostala trojica raditi. Milan Čakarun, Adrian Burčul, Ulež i ja, dok će Pičo, Nino i Šime osiguravati prostor oko nas. Pročešljali smo temeljito prostor napuštenih neprijateljskih položaja i izvršili provjeru bunkera koji su tu bili napravljeni za neprijateljsku uporabu tijekom 1991. i 1992. godine. Dobro da smo tako uradili, jer smo pored svakog bunkera pronašli po nekoliko ukopanih mina iznenađenja. Eto, nismo nasjeli lako na postavljene zamke. Milan je bio baš vješt u pronalaženju tih mina iznenađenja. Hvala Bogu, danas smo napravili baš dobar posao, dobro se oznojili, a Neno je to sve kamerom snimio.
8: Ovaj zaboravljeni pothvat iz Domovinskog rata značajno je podigao moral među vojnicima koji su djelovali na tom području, a olakšao je i život civilnom stanovništvu koje je moglo koristiti prometnicu Sukošan Sveti Martin Galovac. Pripadnici pješačke satnije zrakoplovne baze Zadar uskoro su u operaciji Maslenica oslobodili i vojni dio zračne luke, koju je u srpnju 1993. svečano otvorio dr. Franjo Tuđman.
2: Pozdrav, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo!
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
8: Tonski ostvario Martin Justin.
7: Čitali Tanja Maleš i Filip Vrbanić.
8: Urednik emisije Borna Marinić.

Evo jedne zanimljivosti na današnji dan, 25. kolovoza, za to nismo imali vremeplovu. Slavi se obljetnica posvete Zagrebačke katedrale, posvećena je uznesenju Blažene Djevice Marije na nebo i svetim ugarskim kraljevima Stjepanu i Ladislavu. Tom prigodom otvoren je i službeni Instagram profil Zagrebačke katedrale. Svakako pođite, lajkajte, pogledajte i pratite ne samo tijek obnove, već i sve događaje koji će biti tamo pribilježeni, najavljeni i na neki način nadam se ne samo uljepšati nam duhovnu dimenziju kako poimamo katedralu kao majku crkvu, odnosno majku građevinu tu u Zagrebu, već i diljem Hrvatske da ćete moći sudjelovati kako u propovjedima, tako i u drugim sadržajima koji će biti tamo objavljeni. Više o samoj Zagrebačkoj katedrali možete pročitati i na službenoj stranici katedrala.hr.

Svetost se sastoji u savršenom ispunjavanju volje Božje ili u savršenoj ljubavi prema Bogu. Marica Stanković.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra sunčanije i stabilnije. Prevladavat će sunčano, osobito na Jadranu, dok će u unutrašnjosti u prvom dijelu dana biti više oblaka. Lokalno može biti jutarnje magle, a na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne s jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar će biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak. Ponegdje će puhati i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura slična današnjoj. Bit će između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Danju većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja.

0: Nekoliko sekundi dijeli nas od zajedničke molitve Krunice, koja će početi točno u 15 sati. Molimo za sve preminule slušatelje, prijatelje i dobročinitelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Molimo za uspjeh današnje operacije, za sretnu operaciju sina, za miran i lagodan život, da nebeski otac promijeni živote djece po svojoj volji, da unuka prohoda, za sve one koji trpe u braku. Molimo za snahu i blizanke koje treba roditi, za zdravlje bolesne kćerke. Molimo za ozdravljenje bolesnih od dijabetesa, za snahu koja će uskoro operirati vratnu kralježnicu. Molimo za uspješno liječenje i ozdravljenje majke, za pronalazak djevojke, te da Gospodin blagoslovi uha i usta unučice.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospičko-senjski biskup.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, svet si ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlje.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegovog jedinog Gospodina našega, koji začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, a sjedio s desno Boga Oca svemogućega, odondu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O krvi i vodom,
3: što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Savjest je najskrovitija jezgra i svetište čovjeka, gdje je on sam s Bogom, čiji glas odzvanja u njegovoj nutrini. Iz konstitucije o crkvi u suvremenom svijetu.

Mary Brennan, Perfect Time, malo korala u programu Dobrog radija. Spomenuo bih se još Svetog Ljudevita, sada nakon molitve krunice Božjeg milosrđa francuskog kralja Ljudevita IX, svi ga znamo kao Svetog Ljudevita. Njega se časti kao glavnog zaštitnika Franjevačkog svjetenog reda, to ste čuli jutros u emisiji Sveta Zdana. Stoga pozdravljam sve koji su dio FSR-a, odnosno OFS-a. Ne znam jeste li znali da ime Ljudevit, osim što je franačkog porijekla, znači čuven u bitki. Njegova duboka i iskrena vjera, iskazana za obrada posvećenja za kralja, učinila je od njega u njegovu kraljevstvu Božjega slugu, što je predivna slika i to se smatra idealnim likom kršćanskog srednjovjekovnog vladara. Sudjelovao je u bogoslužju, na misi, časoslovu, to je sačinjavalo veliki dio njegova života. Ispovjedao se svaki petak, a u tadašnjoj, odnosno prema tadašnjoj navadi, dakle običaju, pričešćivao se samo 6 puta na godinu. Zamislite to koliko puta mi mjesečno, možda odemo i na ispovjed, imamo priliku se pričestiti, a neko ko se tada ispovjedio tih godina, po par tjedana ili mjeseci je možda čekao na pričest i gajio tu čežnju i taj osjećaj. Ono što je mene posebno fasciniralo u sve ove činjenice i crtice iz života Svetog Ljudevita jest da se oženio Margaretom iz Provanse, imali su zajedno 11 djece. Kulturne minute u 15.30, Vesna Bihar, koju sam dobro najavio, bit će s nama donijeti nam najnoviji pregled događaja iz svijeta kulture. Možda bude i koja crtica gdje poći i što vidjeti, ma siguran sam da će biti. Ostanite uz Dobro radio.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Kulturne minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Kulturnim minutama poslušajte. Nagrada Orlando Franu Maškoviću, Romanu Simoviću, Paolo Mađeliju i Ivanu Repušiću. Operni gala koncert večeras ispred Dubrovačke katedrale zatvara 77. Dubrovačke ljetne igre. A u Opatiji počinje Liburnijski filmski festival. Dodijeljene su nagrade Orlando, a opernim gala koncertom večeras ispred Dubrovačke katedrale bit će zatvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Dobitnici nagrade Orlando za najuspješnija dramska i glazbena ostvarenja 77. Dubrovačkih ljetnih igara su dramski umjetnik Frano Mašković i violinist Roman Simović, dok su Grand Prix Orlando za osobit doprinos dobili redatelj Paolo Mađeli i dirigent Ivan Repušić. Za ulogu skupa u predstavi Skup Marina Držitača u režiji Paola Mađelija, premijerno izvedenoj 13. srpnja na Poljani Ruđera Boškovića u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, Splitskog ljeta i kazališta Marina Držića, nagrađen je glumac Frano Mašković.
1: Niko nije prorok u svom vlastitom gradu, a kad te vlastiti grad prepozna i nagradi za ovakvu jednu ulogu skupa za koju već svak misli da zna kako bi se trebala odigrati, i to ja sam krenuo od nule uz pomoć velikog mađioničara Paola Mađelija i kompletnog ansambla predivnih glumaca kojima sam silno zahvalan, i evo danas u ovoj predivnoj sponzi ja dobijam Orlanda nestvarno.
0: Violinist Roman Simović nagradu je zaslužio za izvedbu 28. srpnja u Atriju Kneževa dvora uz Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem Valentina Egela, a Grand Prix Orlando za osobit doprinos ostvarenju cjelokupnog programa Dubrovačkih ljetnih igara u jednoj ili više festivalskih godina dobili su redatelj Paolo Mađeli i dirigent Ivan Repušić. Od svih nagrada koje sam u životu dobio, ova mi je najdraža, rekao je Mađeli.
2: Evo, toliko mi znači da sam skoro umro kad sam došao na pozornicu. Treba mi više značiti od toga.
0: Ivan Repušić istaknuo je zahvalnost svim umjetnicima i orkestrima s kojima je nastupao. Zahvalit ću i čarobnoj festivalskoj publici koja je znala prepoznati i dati mi divne savjete kao ravnatelju glazbenog programa. Trudio sam se koliko sam god mogao da ovaj festival i grad koji su posebni dobiju uistinu ono što zaslužuju. Prekrasan spoj ambijentalnosti i glazbe, izjavio je Repušić.
3: Pa naravno da je velika čast i zadovoljstvo primiti tako prestižnu nagradu, a još drugo poluvrijeme nije ni počelo. Ali kad sam pogledao kroz ovih 25 godina, jer moj prvi nastup je bio 2002. i vidio da je negdje oko 20 nastupa sa 7 različitih orkestara i brojnih umjetnika, ne mogu reći nego sam ponosan i sretan.
0: O dobitnicima Orlando su odlučivali tročlani ocjenjivački sudovi, a njihov rad pratilo je peteročlano vijeće nagrade. Nagrada Orlando ustanovljena je prije 50 godina, a pokroviteljstvo je 1992. godine preuzela Hrvatska radiotelevizija. Nagrada Orlando, rad Josipa Poljana, u obliku je statue replike Orlandova stupa. Uz završetak Dubrovačkih ljetnih igara, nakon dodjele nagrada, održana je konferencija za medije. Počevši od 10. srpnja tijekom 47 festivalskih dana, igre su donijele više od 70 dramskih, glazbenih, plesnih, folklornih i drugih programa na različitim ambijentalnim lokacijama grada. Bilo je uistinu intenzivno festivalsko izdanje s brojnim umjetničkim vrhuncima i nevjerojatnim umjetničkim dostignućima, rekla je umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Martina Filjak.
4: Bilo zaista puno pamtljivih trenutaka, jako i nezahvalno u ovom trenutku reći koji bi bio najbolji. U svakom slučaju me veseli da smo mogli upotrebljavati mnogo više grad kao pozornice, da smo mogli imati neke velike koncerte u samom centru grada. Tako smo primjerice dan nakon otvaranja u srcu grada ispred Svetog Vlaha imali izvedbu Carmine Burane s maestrom Ivanom Repušićem i Minhenskim radijskim orkestrom. Pred nekoliko dana nastupila ispred katedrale Zagrebačka filharmonija kao i folklorni ansambl Linđa.
0: A opernim gala koncertom večeras ispred Dubrovačke katedrale u 21:30 bit će zatvorene 77. Dubrovačke ljetne igre.
4: Večeras nas očekuje završni opera gala. Gledajte nas u direktnom prijenosu, s nama uvijek dragi Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije kojem će ravnati maestro Sebastian Lang-Lessing. Tri prekrasne operne zvijezde, Priti Jende, svjetska diva, uz nju prekrasna sopranistica Darija Augustan i mladi tenor Mateo Ivan Rašić.
0: Dramski program Dubrovačkih ljetnih igara obilježile su tri dramske premijere i brojne izvedbe uz prepuna gledališta. Ravnateljica dramskog programa Senka Bulić.
5: Pa mislim da je apsolutno bio zanimljiv, jako dobar i da je gore to i brojke, zapravo sve je bilo rasprodano, i premijerni naslovi i izvedbe. Izložili smo publiku opet različitim estetikama. Mislim da svaki put nekako s njima rastemo, polemiziramo i da je postao jedan vrlo, vrlo živi i mogla bih reći jedan od najboljih festivala uopće na ovim područjima.
0: Film. Opatija postaje središte hrvatskoga dokumentarnog filma. Počinje 24. Liburnijski filmski festival. U konkurenciji je 21 film, a festival otvara Ovu sobu ostavite zakopanu Ive Kraljević. Ovogodišnje izdanje će potrajati do 29. kolovoza, a najavljuje ga glasnogovornica festivala Hana Galogaža-Lanča.
6: Ove godine očekuje nas 21 film u konkurenciji za festivalske nagrade, među kojima se nalazi 10 premijera, od čega imamo 5 svjetskih, 4 hrvatske i jednu festivalsku premijeru. Dakle, gotovo polovica filmova će ovdje se gledati premijerno. A osim toga imat ćemo još 11 filmova u popratnom programu. Programa Restart predstavlja regionale naš i imamo suradnju sa Beldox festivalom u razmjeni najboljih ostvarenja u prošloj godini.
0: U konkurenciji je više angažiranih filmova, među kojima se ističu oni s temom rada, a većinu filmova povezuje briga za druge, suradnja i potraga za načinima zajedničkog djelovanja. Ovogodišnja tema je militarizacija društva, istaknula je voditeljica programa Iva Kelentrić.
7: Festival svake godine odabire jednu temu za koju smatra da je nužno da se za nju otvori prostor za promišljanje i ove godine to je militarizacija. Mislim, naša situacija ovdje kod nas na Liburniji je zapravo da evo upravo Lursen, Rheinmetall, ti nekakvi divovi koji nam se spominju u medijima, koji znamo da se bave oružjem, znači to više nije samo nekako apstraktno geopolitičko pitanje iz novina, pitanje vojnih rokova i državne politike naoružavanja, već je zapravo i pitanje naše neposredne sredine i našeg dvorišta gdje se proizvodnja ili trgovina oružjem pojavljuje. Naša želja je zapravo samo otvoriti taj prostor i taj dijalog, kako se to preljeva na naše živote i kako se odnosimo prema tome.
0: Program 24. Liburnijskog filmskog festivala održavat će se na maloj ljetnoj pozornici te u Vili Antonio i na terasi hotela Continental. Poštovani slušatelji, bile su ovo kulturne minute. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Lijep pozdrav! Kulturne minute.

0: HKM HR donosi.
1: Po čemu HKM o miru? Ne znam jeste li znali da biblijski pojam mira šalom ima tri dimenzije. O tome piše naša Marinela Blažutić. Zašto tri dimenzije? Zato što te tri dimenzije odgovaraju holističkom pogledu na čovjeka. Vertikalnu dimenziju kao odnos s Bogom, horizontalnu kao odnos s ljudima i kozmičku odnos sa svim stvorenjima. Dakle, o miru, jednoj od temeljnih čežnji ljudskog srca. Danas kad se čini da nemiri navaljuju sa svih strana, imamo Božje smjernice u Svetom pismu, a zapisala ih je i približila svima Marinela Blažutić. To je trenutno najčitanija vijest na našem portalu hkm.hr. Drugi tekst je vezan uz svjedokinju krvave krizme. Treći, uz molitvu Gospi brze pomoći, treba vam brza pomoć, upitnik. Molitva Svetom Antonu, uvijek popularna molitva za koju se kaže da nikada nije bila bez ploda. I kraj svijeta je blizu, barem u liturgiji. Postavljamo pitanje, što je Merton time zapravo želio kazati? hkm.hr.
2: Manje ja, a više ti, samo daj mi sebe. Daj da sve što

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Završava katehetska ljetna škola za vjeroučitelje u srednjim školama. Proslavljen blagdan blaženoga Miroslava Bulešića. Slavonski Brod domaćin 19. nacionalnog seminara za voditelje framaške formacije. Otac Gabriel Romanelli iz Gazi svjedoči o suživotu Palestinaca i kršćana. U tijeku je drugi i završni dan katehetske ljetne škole za vjeroučitelje u srednjim školama, koja je na temu vjera i duhovnost, resursi izgradnje mira u svijetu nemira na zagrebačkom Kaptolu u dvorani Vijenac, okupila 130 sudionika sa svih strana Hrvatske. Više u prilogu Ante Novaka.
3: U ovim trenucima traje završni dio programa, susret s vukovarskim stradalnikom Marijanom Gubinom, koji sudionike katehetske škole upoznaje s projektom Mirotvorac. Prije toga pogledali su film 260 dana redatelja Jakova Sedlara. Film je inspiriran sudbinom Gubine, koji je snimljen po istoimenoj autobiografskoj knjizi o provedenih 260 dana u srpskom logoru. Prije podne vjeroučitelji su oslušali predavanje dvojice profesora s KBF-a u Zagrebu. Prvo o temi, od teorije pravednog rata do aktivnog zauzimanja za pravedni mir, održao je dr. Daniel Tolvajčić. Vjeroučiteljima je skicirao kršćansko razumijevanje ideje rata i mira
4: iz vizure klasične tradicije koja je imala ideju pravednog rata, pa daljnji razvoj te ideje kada se taj koncept napušta i kada u središte dolazi mir. Odnosno, ono što bi ja volio pokazati je da postoji jedan kontinuitet u nauku crkve, no pojmovlje i neki elementi klasičnih rješenja danas više nisu primjenjivi s obzirom na moderne oblike ratovanja.
3: Pa je tako, izlažući o enciklici Magnificat Humanitas, rekao da Papa Lav XIV. Analizira pojam pravednoga rata kroz prizmu svojevrsne tehnološke dominacije i s pravom Sveti Otac izražava duboku zabrinutost zbog činjenice da suvremena oružja
5: jesu vođena algoritmima, vođena s umjetnom inteligencijom i polagano u sve većoj mjeri postaju onkraj mogućnosti ljudske kontrole. Ako je tome tako, onda stari pokušani kriteriji nisu više ostvarili. Tu rat gubi svaku moralnu dimenziju, a time je mogućnost da ga se nazove pravednim. Zašto? Zato što u konačnici odluku o smrti ili životu donosi stroj, a ne čovjek.
3: Dr. Tomislav Kovač govorio je o doprinosu međureligijskog dijaloga izgradnji mira.
6: Ali prije toga ću govoriti nešto o odnosu religije i ratova. Naime, često puta se govori kako religije su uzrok sukoba i ratova. S druge strane, postoji i malo preidealistična slika religije da su one isključivo mirotvorne. Ali zapravo istina je negdje između. Rat, nasilje nikad nije bilo odsutno od religijske pojave, već od arhaičnog, odnosno prije antičkog doba. Kršćanstvo čini jedan veliki rez u tome, jer Bog koji obavljuje Krist, on sam sebe žrtvuje za ljude, on ne očekuje žrtvu od ljudi. I tu se prekida taj val nasilja, žrtvovanja koje je postojalo u svim religijskim tradicijama, poganskim i drugim.
3: To je novost i obaveza koju nam Kristova objava daje, da se mi kao kršćani drugačiji odnosimo prema ratu, prema nasilju, prema tim pojavama koje su uvijek bile i kojih će uvijek biti, nažalost, u svijetu.
6: Mi bi trebali biti inspirirani evanđeljem, Kristovim križem, mukom, pa čak i biti spremni podnijeti progonstvo radi mirotvorstva, kao što Isus govori o blaženstvima. I onda iz te perspektive krenuti međureligijski dijalog, ne iz perspektive moći, koristi, uvjeravanja, ucjenjivanja ili ponižavanja drugih, nego doista kao evanđeoski ljudi oslobođeni od tereta grijeha, barem po milosti, biti ti koji će doista biti slobodni u djelovanju, u društvu, u politici, u kulturi, u obrazovanju, u obitelji, kao istinski širitelji mira, dijaloga, kulture susreta i kulture pomirenja.
3: A poruke Katoličke crkve od Drugog Vatikanskog sabora do danas, osobito Pape Franje i sada Pape Lava XIV. Su strahovito ne samo aktualne, nego su put za budućnost. One su vjerodostojne i meni je žao, primjećuje dr. Kovač, što osjećam ponekad kod nekih katolika kao da se odmiču od takovih poruka, kao da nam je bliži taj ratoborni mentalitet nego li evanđeoski nenasilni.
2: Na spomendan blaženog Miroslava Bulešića, mostarsko-duvenski biskup Petar Palić je predvodio misu na groblju župi Prisoje ispred kapelice Srca Isusovo u kojoj se čuvaju blaženikove relikvije, izvijestila je župa Prisoje. Kršćansko sjećanje nije samo vraćanje u prošlost. Ono obavezuje žive odgovorno živjeti ono što im je povjereno i čuvati vrijednosti za koje su drugi bili spremni ponijeti žrtvu. Upravo se u tom kontekstu pred vjernicima pojavljuje lik blaženoga Miroslava, svećenika koji je u Lanišću ubijen zbog svoje svećeničke vjernosti, rekao je biskup i posebno se osvrnuo na Bulešićeve riječi: "Moja osveta je oprost." Blaženi Miroslav nije dopustio da neprijateljstvo zavlada njegovim srcem. Njegov oprost nije značio zaboraviti ono što se dogodilo, niti zanijekati nepravdu, nego izraz duboke vjere da posljednja riječ ne pripada nasilju, mržnji ili smrti, nego Kristu, zaključuje biskup Alić.
0: Sisački biskup Vlado Košić jučer je u župnoj crkvi Svetog Bartola u Hrastovici predvodio misno slavlje tijekom kojega je blagoslovio ovu crkvu temeljito obnovljenu nakon stradanja u potresu prije 6 godina. U homiliji biskup se prisjetio događaja od prije 35 godina kada je upravo na blagdan Svetog Bartola 24. kolovoza 1991. kao tadašnji župnik u Hrastovici sa svega nekoliko preostalih vjernika slavio misu u ozračju straha i neizvjesnosti. Prisjetio se kako se već tada govorilo da će crkva biti srušena, premda se još uvijek nadao da do najgorega neće doći. Samo nekoliko tjedana poslije Hrastovica je bila okupirana, stanovništvo prognano, a crkva Svetog Bartola razorena. Povezujući povijest Hrastovice sa Svetim Bartolom Apostolom i blaženim Miroslavom Bulešićem, čiji se spomenan slavio istoga dana, biskup je istaknuo kako kršćanin nije pozvan odustati od vjere zbog trpljenja. Podsjetio je na Bulešićeve riječi: "Moja osveta je oprost", te istaknuo kako se svjedočanstvo vjere danas osobito očituje u svakodnevnoj vjernosti Bogu, obitelji i življenju kršćanskih vrijednosti.
2: "To si od mene po mnogim svjedocima čuo, to predaj vjernim ljudima koji će biti podobni i druge poučiti." Geslo je 19. nacionalnog seminara za voditelja formacije Frame. Seminar je u Slavonskom Brodu započeo jučer, a trajeće do petka. 45 voditelja mjesne Frame iz cijele Hrvatske susret je započelo u klasičnoj gimnaziji Fra Marijana Lanosovića, a završilo večernjim misnim slavljem u Franjevačkoj crkvi Presvetoga Trojstva. Pratila ih je Brankica Lukačević.
7: Više o programu i cilju ovoga seminara doznali smo od nacionalnog duhovnog asistenta Frame, Fravinka Brkovića, koji je sinoć predvodio i misno slavlje.
8: Evo, nacionalni seminar za cilj ima okupiti sve voditelje formacije i odgovorne u bratstvu iz različitih Frama na području Hrvatske, kako bi evo kroz ovih tjedan dana mogli se spremiti, neke informacije dobiti, kako bi naučili dijeliti evo sa svojim bratstvima i tako formirati nove članove same Franjevačke mladeži na onim mjesnim razinama, a onda naravno i na područnim razinama.
7: Framašima je na kraju poručio:
8: "Ljeto je, možda bismo se htjeli još odmarati, brzo će škola i tako dalje, ali evo, neka žrtva koju dajemo sada nije samo za nas ovdje, nego i za mnoge generacije koje će doći iza nas."
7: Što im znači ovi seminari za nas u radio, posvjedočila nacionalna predsjednica Frame Ana Rupić iz Šibenika.
9: "Mene uvijek podsjeća na onaj događaj kad sam ja došla prvi put na seminar za voditelje formacije, koji je meni, evo, kao tada prvo obećaniku, tek na početku mog framaškog puta dao nekakav polet i pokazao da su i tu druga braća i sestre iz cijele Hrvatske, i onda me nekako vraća na tu početnu radost i želju da i drugi mogu na tome prisustovati, da shvate da smo sve jedna velika obitelj, da se brinemo za to da i jedni i drugi napredujemo i da na ovom seminaru jedni drugima dajemo ono znanje i ono sve što imamo."
7: I nacionalna dopredsjednica Frame Marija Bilić iz Imotskog.
10: "Uvijek je

0: poseban program koji sigurno nam svima pomaže i bude plodonosan na kraju.
1: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV je primio u audijenciju članove Španjolske federacije Mars Sodeto, izvijestio Vatican News. Zahvaljujemo Bogu za nadahnuće Don Marcelina Casasa Puentea, koji je prije više od 4 desetljeća pokrenuo ono što se tada činilo snom, a što danas promatramo kao stvarnost, da ni jedna obitelj u kojoj živi osoba s intelektualnim teškoćama ne ostane prepuštena sama sebi. Izrazivši radost zbog susreta, Papa Lav XIV je zazvao Božji blagoslov na njihovo djelo. To je nedvojbeno zahtjevna zadaća, s mnogo skrovitoga rada koji nitko ne vidi, koji samo Bog može nagraditi, ali u kojoj veliku radost donosi otkrivanje samoga Isusa Krista u licu svake osobe. Djelovanje Mars Odeta obilježavaju vrijednosti poput solidarnosti, obrane ljudskoga dostojanstva i potpune uključenosti. Takav pristup osobama s intelektualnim teškoćama i cerebralnom paralizom omogućuje i snažnu potporu brojnih institucija. Znati u životima najslabijih i najranjivijih prepoznati Kristov pogled koji nas propituje, to je ono što nam pomaže rasti kao ljudsko i kršćansko društvo, zaključuje Sveti Otac.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Život Palestinaca i kršćana u Gazi na širem prostoru Bliskog istoka postaje sve teži. Jučer popodne na susretu prijateljstva među narodima u Riminiju posvjedočio je to u svom video obraćanju župnik crkve Svete obitelji otac Gabriel Romanelli, opisujući dramatične uvjete u kojima žive milijuni ljudi. Aldo Sinković.
3: Gaza je razorena, poručio Romanelli ističući da humanitarna katastrofa nije završila. Iako bombardiranja više nisu intenzivna kao prije, napadi se i dalje događaju, isključujući i središte grada. Prema njegovim riječima, stanovništvu nedostaje gotovo svega, a mnogi žive u šatorima ili na ulicama. Jedan od najvećih problema ostaje pristup pitkoj vodi. Romanelli kaže da se ljudi svakodnevno bore kako bi došli do vode, dok se sanitarne uvjete ne može ni zamisliti. Crkva Svete obitelji opskrbljuje više od 400 obitelji distribucijom pitke vode. Za rad generatora potreban je dizel koji je, kako navodi, iznimno skup, košta čak 10 eura po litri. Na pitanje zašto ostaje u Gazi odgovorio je da pastir treba ostati u svoje stado. Oni i drugi svećenici i redovnice ne mogu napustiti djecu, osobe s invaliditetom i obitelji koji ovise o njegovoj pomoći, rekao je Romanelli i pozvao odgovorne na prekid sa nasilja i obnovu nade u mir. Dosta, dosta, poručio je, ističući da su ljudi na izraelskoj i na palestinskoj strani nevine žrtve strašnih tragedija koje moraju prestati. Situacija na zapadnoj obali i u Gazi se iz dana u dan pogoršava, a stanovništvo, prema njegovim riječima, više ne može izdržati svakodnevne pritiske i nasilje. Posebno zabrinjava situacija u početku nove školske godine. U 15 kršćanskih škola u istočnom Jeruzalemu radi oko 170 učitelja koji dolaze sa zapadne obale, ponajviše iz Betlehema. Mnogi od njih još nisu dobili obnovljene dozvole za ulazak u Jeruzalem. Ako ih ne dobiju, škole neće moći započeti nastavu 1. rujna. Posljedice rata osjećaju se i na području gospodarstva. Deseci tisuća Palestinaca ostali su bez radnih dozvola, dok su mnogi brojni zamijenjeni stranim radnicima. Faltas upozorava i na sve izraženiji odlazak kršćana. Samo iz područja Betlehema, kaže, od početka rata otišlo je više od 300 kršćanskih obitelji. Gradovi koji su nekada bili puni hodočasnika, danas su gotovo prazni. Patnja u Gazi ne prestaje. Faltas govori o civilima, djeci i bolesnicima kojima je potrebna hitna medicinska pomoć i mogućnost evakuacije. Posebno ističe tragediju velikog broja djece koja su ostala bez roditelja, te se pita do kada će sve ovo trajati. Te poziva međunarodnu zajednicu da hitno poduzme mjere kako bi se pronašlo rješenje koje bi omogućilo suživot Izraelaca i Palestinaca.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Vijesti koje je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim. Ja te
0: volim. Glazbena slušaonica.
2: Dobrodošli u glazbenu slušaonicu Hrvatskog katoličkog radija. Posve zasluženo nazivali smo je kraljicom rock'n'rolla. Ona je Tina Turner, pravim imenom Anna May Bullock, rođena u Tennesseeu 26. studenog 1939. Bila je američka soul, R&B, dance, disco, pop, rock pjevačica, glumica, plesačica i kantautorica. Tijekom 60-ih sa tadašnjim je suprugom Ikeom snimila veliki broj hitova, uključujući Fool in Love i legendarnu Proud Mary iz 1968. godine.
3: Something on my mind. Won't somebody please

Tina i Ike osvojili su 1972. godine Grammy za najbolji R&B duet ili sastav. Tina je tijekom karijere nagrađena sa čak 8 Grammy nagrada, a časopis Rolling Stone pozicionirao ju je na listu besmrtnika, najvećih izvođača svih vremena. Njeni hitovi i dalje su rado slušani, bez obzira koliko godina broje.

Tina Turner dobila je svoje mjesto u Rock'n'Roll Hall of Fame muzeju u Clevelandu. Tijekom karijere prodano je gotovo 200 milijuna njenih albuma. Osim dueta s Ajkom, veliki uspjeh zabilježile su njene suradnje s Davidom Bowiem i Erosom Ramazzottijem.

Album Private Dancer iz 1984. dospio je na prvo mjesto američke top ljestvice, ostavši do današnjeg dana Tinin jedan jedini broj jedan u SAD-u. 1986. godine dobila je svoju zvijezdu u Ulici slavnih u Hollywoodu. Dvije godine kasnije zabilježena je i u Guinnessovoj knjizi rekorda, odradivši koncert pred 184.000 ljudi, što je proglašeno nastupom pred najvećim brojem publike za samostalnog izvođača. Preminula je u svibnju ove godine, a u jednom od svojih posljednjih intervjua na pitanje po čemu bi voljela da je pamte, odgovorila je kao kraljicu rock'n'rolla. Bila je ovo glazbena slušaonica posvećena Tini Turner. Hvala što ste bili uz nas. Tonsku realizaciju potpisuje Martin Justin, a sadržaj emisije Dijana Kopjar-Mucak uz glazbenu asistenciju Ane Šoštarić. Do slušanja.

0: 17 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Objavljeni rezultati natječaja za sanaciju otpada u Gospiću.
2: Predsjednik Sabora Jandroković pozvao na jačanje europske sigurnosti.
3: Danas je zadnji dan dubrovačkih ljetnih igara.
2: Hrvatski natjecatelji nižu medalje na mediteranskim igrama.
3: Vrijeme sutra sunčanije i stabilnije.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću.
3: Sanacija se provodi u fazama, a današnji rok odnosi se na prvu i najlakšu fazu sanacije, jer se njome obuhvaća tek manji dio otpada kojeg se godinama odlagalo i zakopavalo. Prilog Lane Popovčić.
4: Na natječaj za sanaciju nezakonito odloženog otpada kod silosa u Gospiću pristigle su 4 ponude, izvijestio je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. 2 se odnose na uklanjanje 650 tona neopasnog otpada u velikim vrećama, a 2 na 4500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima. Ponude su dostavila 4 gospodarska subjekta, po 2 za svaki dio postupka, a stručno povjerenstvo počelo je njihovu evaluaciju u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Nabavi, rekao je Balen.
5: Povjerenstvo unutar zakona o nabavi nastavlja od danas svoj posao sukladno zakonu proceduri. Razumijete da ne mogu zbog otvorenog postupka nabave puno komentirati. Uvažavamo i zanimanje javnosti, uvažavamo i žurnost i na vrijeme ćete biti informirani o svim detaljima. Isto tako, ovdje mogu reći da smo, što smo već i komunicirali, pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33 tisuće tona otpada, gdje smo pokrenuli pregovarački postupak i u petak 28. kolovoza bit će u tom postupku otvaranje ponuda, o čemu ćemo vas obavijestiti.
4: A vezano za političku stranu priče, i danas su se na temu opasnog otpada u Gospiću oglasili iz Mosta. Zastupnik Zvonimir Troskot na konferenciji za novinare zatražio je od ministra financija Tomislava Ćorića da utvrdi jesu li državne institucije evidentirale i provjeravale novčane tokove povezane s akterima iz afere. Troskot navodi da financijski trag može otkriti sve potrebne informacije.
6: S ovim podacima je Most izašao već 28.11.2025. godine. Nitko nam do danas nije odgovorio i zato ćemo aktivirati građanski alat koji se zove povjerenik za informiranje, gdje će nam vlada Andreja Plenkovića, koja je sudjelovala u ovome, koja je donijela zakone 2019. i 2021. godine, koje su dodatno omogućili zapravo ovo iskipavanje otpada.
4: I dok Troskot kaže kako ministar Ćorić sve to može doznati jednim klikom miša, Ministarstvo financija odgovara kako zbog pokrenute istrage s tim u vezi nisu u mogućnosti iznositi informacije, osim onih koje su već javno dostupne. U kratkom priopćenju navode i da je Porezna uprava od samog početka uključena u izvide na temelju zahtjeva Državnog odvjetništva i USKOK-a vezano za veći broj fizičkih osoba i s njima povezanih pravnih osoba, a za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i protiv gospodarstva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković upozorio je na promjene međunarodnog poretka i pozvao na jačanje europske sigurnosti.
7: Jandroković je na tradicionalnoj konferenciji hrvatskih diplomata u Zagrebu naglasio da će Hrvatska i dalje zagovarati multilateralizam, međunarodno pravo i međunarodni poredak, ali, kako je rekao, mora biti svjesna promjena i imati odgovore na njih.
8: Živjeli smo desetljećima sa osjećajem da iza nas uvijek stoje Sjedinjene Američke Države. To je naravno dovelo do toga da je Europa i pojedine države zaboravile na vlastitu sigurnost na način da same o njoj brinu. I danas je došlo vrijeme da se to promijeni, da se ojača europski stup NATO-a i tu smo isto tako jedni od zagovornika takve politike.
7: Predsjednik Sabora rekao je da je u hrvatskom interesu da zemlje jugoistočnog susjedstva postupno, sukladno vlastitim postignućima, napreduju prema članstvu u Europskoj uniji. Upozorio je međutim da Hrvatska pritom mora jasno govoriti o stanju u susjedstvu i upozoravati na moguće sigurnosne rizike. Srbija se, rekao je Jandroković, naoružava ne samo obrambenim oružjem, nego i ofanzivnim, napadačkim. Na konferenciji hrvatskih veleposlanika, konzula i vojnih izaslanika sudjelovala je i europska povjerenica za proširenje, Slovenka Marta Kos. Ustvrdila je da je proširenje preuzelo ulogu europskog geopolitičkog stabilizatora, podsjetivši da je ove godine proces pregovora o proširenju znatno uznapredovao. Kos je istodobno upozorila da Europska unija mora izvući pouke iz proširenja iz 2004. godine i uvesti mehanizme kojima bi se osiguralo da nove članice i nakon pristupanja poštuju vladavinu prava i temeljne vrijednosti unije. Istodobno smatra da treba razviti ambicioznije oblike postupne integracije. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman na konferenciji naglasio da se strateško okruženje bitno promijenilo u posljednjih godinu dana.
1: Vijesti iz svijeta.
3: Pregled vijesti iz svijeta pripremila je Danijela Dujmović-Ojvan.
0: Ukrajinske snage izvele su noćas napad na rusku regiju Krasnodara. Na meti se ponovno našla rafinerija nafte Afipski, jedna od najvećih na jugu Rusije. Naime, Ukrajina već mjesecima domaćim dronovima dugog dometa napada ključna ruska naftna postrojenja i velika trgovačka središta, pokušavajući potkopati ratne napore Moskve i smanjiti financijske prihode potrebne za rat u Ukrajini. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu kojom se vladi omogućuje privremeno preuzimanje kontrole nad kritičnom infrastrukturom ukoliko je privatni vlasnici ne uspiju zaštititi od ukrajinskih dronova ili je ne obnove nakon napada. Analitičari smatraju da time ruska vlada šalje poruku vlasnicima da ukoliko sami ne financiraju obnovu rafinerija, da bi mogle biti oduzete. Povodom 35. godišnjice ukrajinske neovisnosti više od 50 zemalja članica UN-a, uključujući i Europsku uniju, pozvalo je Rusiju da prihvati potpuno, trenutačno i bezuvjetno primirje Ukrajini, izdavši zajedničku izjavu Ujedinjenim narodima. Danski ministar vanjskih poslova Lars Rasmussen.
9: Ukrajina želi mir. Mi želimo mir. Snažno pozivamo Rusiju da se odazove pozivima na potpuni, trenutačni i bezuvjetni prekid vatre, te da nastavi pregovore o sveobuhvatnom, pravednom i trajnom miru u Ukrajini u skladu s međunarodnim pravom, uključujući povelju Ujedinjenih naroda. Na ovaj poseban dan, dan neovisnosti Ukrajine, nastavit ćemo čvrsto stajati uz Ukrajinu.
10: We will continue to stand firmly by Ukraine.
0: I tajnik Svete stolice za odnose s državama, nadbiskup Paul Gallagher, koji je u četverodnevnom posjetu Moskvi, danas je pozvao na kraj rata u Ukrajini nakon sastanka s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom u prvim izravnim razgovorima između Vatikana i ruskih dužnosnika u 5 godina. Istaknuo je da svaki dan nastavka rata stvara nove žrtve i sve težim buduće pomirenje. Njemački istražitelji otkrili su i treći dron i eksploziv povezan s ovomjesečnim pokušajem napada na zračnu luku Leipzig-Halle, koja je teretno i vojno-logističko središte kojim se NATO i ukrajinski zračni prijevoznik Antonov koriste za vojnu opskrbu. Sigurnosni izvori sumnjaju umješanost ruskih obavještajnih službi u pokušaju napada, što je Moskva odbacila. Njemački kancelar Friedrich Merz najavio je da će vlada uskoro objaviti tko stoji iza pokušaja napada dronovima, te je poručio odgovornima: platit ćete za to.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Završni je dan katehetske ljetne škole za vjeroučitelje i vjeroučiteljice u srednjim školama. Tema je vjera i duhovnost, resursi izgradnje mira u svijetu nemira.
3: Među predavačima na katehetskoj ljetnoj školi bio je i profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Tomislav Kovač, koji je govorio o doprinosu međureligijskog dijaloga izgradnji mira. Profesor Kovač posebno se osvrnuo na perspektivu kršćana u međureligijskom dijalogu.
11: mi bi trebali biti inspirirani evanđeljem, Kristovim križem, mukom, pa čak i biti spremni podnijeti progonstvo radi mirotvorstva, kao što Isus govori o blaženstvima. I onda iz te perspektive krenuti međureligijski dijalog, ne iz perspektive moći, koristi, uvjeravanja, ucjenjivanja ili ponižavanja drugih, nego doista kao evanđeoski ljudi oslobođeni od tereta grijeha, barem po milosti, biti ti koji će doista biti slobodni u djelovanju, u društvu, u politici, u kulturi, u obrazovanju, u obitelji, kao istinski širitelji mira, dijaloga, kulture susreta i kulture pomirenja.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Šumski požar iz Bosne i Hercegovine prešao je na dva mjesta na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj, poviše Stravče i Dube Konavoske. Požar uz kopnene snage gase i dva kanadera. Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je da prijavljene štete od prirodnih nepogoda od početka godine do 19. kolovoza prema prvim procjenama iznose približno 37 milijuna eura. Ostale vijesti iz Hrvatske pripremio je Joško Martinec.
12: Predsjednik bloka Umirovljenici zajedno, Milivoj Špika, upozorio je da će najavljeno ukidanje poreza na mirovine od početka iduće godine najmanje koristiti umirovljenicima s najnižim primanjima, osobito ako istodobno dođe do rasta cijena komunalnih usluga. Špika u priopćenju navodi da oko 700 tisuća umirovljenika ni sada ne plaća porez na mirovine, pa im njegovo ukidanje neće donijeti veću mirovinu, kao i to da još 200 tisuća umirovljenika plaća porez u manjim iznosima, zbog čega bi njihovo povećanje primanja moglo biti tek 10 eura mjesečno. Ministarstvo zdravstva poručuje da će reforma hitne pomoći omogućiti bolju dostupnost životno ugroženih. Cilj reforme hitne medicine nije onemogućiti pacijentima dolazak na hitne bolničke prijeme, već osigurati da oni prvenstveno budu dostupni životno ugroženima. U ministarstvu naglašuju da se ne radi o zamjeni liječnika medicinskim sestrama i tehničarima, već o radu unutar jasno definiranih kompetencija uz liječničku podršku. U Sinju se obilježava 35. obljetnica početka oružane obrane Cetinskog kraja od velikosrpske agresije. Na današnji dan 1991. hrvatski branitelji odgovorili su na združeni napad Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih postrojbi na Kijevo i Vrliku. U spomen parku hrvatskih branitelja vijence su položili članovi obitelji i predstavnice udruge roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata Sinja i Cetinskog kraja, predvođeni gradonačelnikom Mirom Buljem. Obilježavanje je završeno misom zahvalnicom za domovinu i preminule hrvatske branitelje u bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske. Srpsko narodno vijeće i Vijeće srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije organizirali su komemoraciju za civilne žrtve ubijene tijekom i nakon vojno-redarstvene akcije Oluja u zaseoku Grubori blizu Knina.
1: Kultura.
3: Dodijeljene su nagrade Orlando, a opernim gala koncertom večeras ispred Dubrovačke katedrale bit će zatvorene 77. Dubrovačke ljetne igre, javlja Vesna Bihar.
13: Dobitnici nagrade Orlando za najuspješnija dramska i glazbena ostvarenja 77. Dubrovačkih ljetnih igara su dramski umjetnik Frano Mašković i violinist Roman Simović, dok su Grand Prix Orlando za osobit doprinos dobili redatelj Paolo Mađeli i dirigent Ivan Repušić. Nakon dodjele nagrada Orlando uz završetak Dubrovačkih ljetnih igara održana je konferencija za medije s osvrtom na ovogodišnje izdanje, počevši od 10. srpnja tijekom 47 festivalskih dana. Igre su donijele više od 70 dramskih, glazbenih, plesnih, folklornih i drugih programa na različitim ambijentalnim lokacijama grada. A opernim gala koncertom večeras ispred Dubrovačke katedrale u 21:30 bit će zatvorene 77. Dubrovačke ljetne igre, najavljuje umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Martina Filjak.
14: Večeras nas očekuje završni opera gala. Gledajte nas u direktnom prijenosu, s nama uvijek dragi simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije kojim će ravnati maestro Sebastian Lang-Lessing. Tri prekrasne operne zvijezde, Priti Jende, svjetska diva, uz nju prekrasna sopranistica Darija Augustan i mladi tenor Mateo Ivan Rašić.
1: Sport.
2: Jučer, trećeg natjecateljskog dana na mediteranskim igrama u Tarantu, nova odličja za Hrvatsku osvojili su plivači. Toni Dragoja osvojio je zlatnu medalju u disciplini 100 metara slobodnim načinom, a Vili Sivec se okitio srebrnom medaljom. Hrvatska je do danas bila sedma po broju osvojenih medalja, s ukupno 13, a jutros su hrvatski predstavnici u Bočanju osvojili još 4 srebrne medalje. Nekolicina hrvatskih natjecatelja danas ima priliku osvojiti nova odličja.
3: U njemačkom Hanoveru završene su prve europske igre mladih za gluhe, na kojima je Hrvatsku predstavljalo 11 mladih sportaša u atletici, badmintonu, plivanju i stolnom tenisu. Hrvatski natjecatelji iz povijesnog prvog izdanja igara vraćaju se s ukupno 5 osvojenih medalja.
1: Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra sunčanije i stabilnije. Prevladavat će sunčano, osobito na Jadranu, dok će u unutrašnjosti u prvom dijelu dana biti više oblaka. Lokalno može biti jutarnje magle, a na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne s jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar će biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak. Ponegdje će puhati i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura slična današnjoj. Biće između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Danju većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Adrian Vinković Aranhel. Dnevnik čitali Filipe Čimović i današnji urednik Ivo Lovrić.

0: Vaja con Dio, skrenut ćemo s Puerto Rica na ono što vas očekuje od 18 sati. Riječ je o emisiji Od Krista pozvani. Sestra Danijela Koprek je gošća, ona je, osim što je kćer Božje ljubavi, ujedno i ravnateljica dječjeg vrtića Svetog Josipa u zagrebačkoj Granešini. Ponavljam, emisija je po vašem izboru Od Krista pozvani.
1: Časna je uvijek znala pitati tko će od vas u časne. To smo naravno djeca, svi smo digli ruku. Ma nisam ja da razmišljala, tata, šta ću ja biti u životu. Jasno, kasnije kad dođe pubertet imaš neke druge smjernice. Završila sam srednju trgovačku školu u Varaždinu, zatim za smjer komercijalista.
0: Dakle, uz redovnu naobrazbu i specijalizaciju čak je neko vrijeme, odnosno nekoliko godina radila dok se u njoj vodila ta unutarnja borba.
1: 93. moj stric imao mladu misu, on je svećenik Varaždinske biskupije i tada sam upoznala jako puno mladih sestara, kandidatica, postulantica. Pomalo to se u meni palila ta iskra, bili ja ušla u samostan, no međutim, moji roditelji baš nisu bili za to.
0: Emisiju smo emitirali ususret svjetkovini Svetog Josipa i proslavi dana dječjeg vrtića Svetog Josipa, a sestra Danijela osvrnula se na povijest štovanja Svetog Josipa u družbi kćeri Božje ljubavi i vrtića koji je od osnutka 1970. godine, odnosno kroz koji je, prošlo više od 2000 djece. Ova je redovnica, osim po službi ravnateljice i kućne predstojnice u Granešini, mnogima poznata i kao voditeljica hodočašća drinskim mučenicima. Budite uz Dobar radio i večeras od 20 sati.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Bogu hvala na još jednoj prilici u našem programu da zahvalim današnjim slavljenicima što ste dio naše obitelji, naše kutka. 49. vas je ovdje na popisu predamnom. Ujutro ste imali onaj nagradni dio ovog kutka s Domagojem Pejićem. Ja ću vam samo zahvaliti i reći da ste veliki kotačić u ovom cijelom mehanizmu Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Ako želite postati našim prijateljem, možete se javiti tako što ćete ispuniti pristupnicu na hkr.hkm.hr, možete nam pisati na prijatelji@hkm.hr ili nas jednostavno nazvati sa svim pitanjima na 015635096. Hvala vam lijepa, radujemo se svakom novom prijatelju.

nastavku za vas imamo jednu pjesmu koja je napisana djeci, zove se Čuvar, izvođač je grupa Fluentes, rado ih slušamo na ovim frekvencijama i sviramo. Pisana je poneprije kćerki autora Gorana Boškovića, ali istodobno i svoj djeci koja odrastaju u ovom svijetu bitno drugačijim od onoga u kojem su odrastali roditelji. Vjerujem da se s tim možete poistovjetiti. U središtu pjesme je roditeljska potreba da dijete zaštiti od svega što ga čeka, ali spoznaje da je to moguće samo do određene granice. Zato je jedan od najvećih darova koji možemo ugraditi u svoje dijete, dati svom djetetu, svojoj djeci, sposobnost da jednoga dana čuvaju sami sebe. No tu postoji jedna nota koja je onako mrvicu iznad ovoga što sam rekao, prepoznat ćete u samoj pjesmi, ima lijepu konotaciju i Božje providnosti. To je moje tumačenje pjesme, a vi poslušajte i sami se uvjerite. Fluentes i Čuvar.

U nastavku ovog programa želim vam reći hvala na ovom poslijepodnevu na druženju, ali ne ostavljam vas bez dodatnih informacija. Od 22:30 pripremili smo koncert za one koji vole klapsku glazbu i za one koji vole tamburašku glazbu. U 20 sati emisija koju ste vi tražili u reprizu, sestra Danijela Koprek posvjedočit će kako ju je Krist pozvao, no slušat ćete o rimskim mučenicama, o kćerima Božje ljubavi i o svetom Josipu. Vrlo dobra kombinacija. A za dobro druženje i dobru kombinaciju ovo poslijepodne odgovorni su bili Ivo Lovrić kao urednik Dnevnika, na vijestima u 13 i 14 sati bio Joško Martinec. Kulturne minute za vas je priredila Vesna Bihara, vijesti života crkve Hrvoje Josip Bišćan. Glazbu je birala Ana Šoštarić, a tehnička podrška ovo poslijepodne bio je Adrian Vinković Rahel. Ja sam Filip Ćimović i želim vam svako dobro do sljedećeg susreta koji je vrlo brzo. Družimo se sutra od 6 ujutro. Zbogom.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme, reče Isus, jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, namirujete desetinu od metvice i kopra i kima, a propuštate najvažnije u zakonu, pravednost, milosrđe, vjernost. Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati. Slijepe vođe, cijedite komarca, a gutate devu. Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, čistite čašu iz dijelu izvana, a iznutra su pune grabeža i pohlepe. Farizeju slijepi, očisti najprije nutrinu čaše, da joj i vanjština bude čista. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, u današnjem evanđelju Isus nastavlja razgovor s farizejima i pismoznancima. Ponovno im kaže, jao vama licemiri. Možda nam to zvuči grubo, ali Isus ne viče jer ih mrzi, nego zato što mu je stalo. On želi da shvate koliko su skrenuli s pravoga puta. Kaže im, dajete desetinu od metvice, kopra i kima, a propuštate ono najvažnije u zakonu, pravednost, milosrđe i vjernost. Drugim riječima, jako se trudite oko sitnoga, brojite svaki listić začina koji trebate dati Bogu, ali ste zaboravili ono najvažnije, biti pravedan, imati suosjećanja i biti vjeran. To je kao da netko redovito ide na misu, zna na pamet sve molitve, ali kod kuće viče na roditelje, ismijava druge u razredu, u školi, širi tračeve, misli samo na sebe. Što vrijedi sva pobožnost ako srce nije na pravome mjestu? Isus ih dalje uspoređuje s ljudima koji cijede komarca, a gutaju devu. Možda na prvu smiješna, ali jako moćna slika. U svojoj preciznosti i brizi za pravila, farizeji su pazili da slučajno ne pojedu nešto nečisto, ali su zato propuštali ogromne stvari, poput pravde, ljubavi. Isus kao da im kaže, vi se trudite izgledati sveto, a iznutra ste puni sebičnosti i nepravde. Zvuči možda poznato. I danas se često brinemo za vanjski dojam, kako izgledamo, što drugi misle o nama, hoće li nam lajkati objavu, je li nam život uredan izvana. Ali Isus preporučuje, važnije kako je tvoje srce nego tvoja slika. Možeš pred drugima izgledati super, a iznutra biti prazan, ogorčen, neiskren ili ohol. Isus ne traži da budemo savršeni, već želi da budemo iskreni. Da ne glumimo vjernike, nego da iznutra rastemo. Da nas molitva mijenja. Da nam sakramenti ne budu samo običaj, nego susret. Da ljubav prema Bogu pokažemo i kroz ljubav prema ljudima. I na kraju kaže, očisti najprije nutrinu čaše, da i vanjština postane čista. Čisto srce rađa čist život. Ako radimo na sebi iznutra, ako se trudimo biti pošteni, praštati, pomagati, moliti iskreno, onda će i naš vanjski život zračiti nečim stvarnim, nečim Božim. Današnje evanđelje poziv je da prestanemo glumiti i da se vratimo istini. Isus nas ne poziva da budemo savršeni katolici izvana, nego autentični ljudi koji Boga nose u srcu. I to se onda vidi i u riječima, i u ponašanju, i u odnosima. Amen.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, prva je enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji jest da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Dragocjen doprinos nenasilne komunikacije koja pomaže u razoružavanju naših riječi je preuzimanje odgovornosti za naše osjećaje putem osvješćivanja potreba. U našem svakodnevnom iskustvu ponekad druge ljude smatramo odgovornima za naše osjećaje ili reakcije, pa smo možda nekada čuli ili izrekli rečenicu: "Ti me nikada ne slušaš i zbog tebe se osjećam ljuto." U knjizi Nenasilna komunikacija, jezik života, Marshall Rosenberg primjećuje da ono što drugi govore ili čine nije uzrok, nego poticaj za naše osjećaje. Istovremeno, vrlo važnu ulogu u oblikovanju naših osjećaja imaju naše misli, očekivanja, želje, a na poseban način naše potrebe.

Važnost potreba u izgradnji suosjećajnih odnosa i zajedništva možemo vidjeti na primjeru četiri načina primanja nečije negativne poruke. Prvi je način da krivimo sebe. Kada nam, na primjer, netko kaže prosudbu poput "ti si nepouzdana osoba", to možemo doživjeti kao kritiku i okrivljavanje, te možda sebi kažemo ili pomislimo "moram postati zreliji i odgovorniji". Takva reakcija najčešće vodi do osjećaja srama, krivnje ili potištenosti. Drugi način primanja nečije negativne poruke je okrivljavanje drugoga. Kada nam netko kaže istu rečenicu "ti si nepouzdana osoba", možemo okriviti drugoga te se pobuniti i reći "nemaš mi pravo to govoriti, ti si toliko puta zakasnio na dogovorene sastanke". U tom slučaju, vrlo vjerojatno ćemo se osjećati ljuto. Oba načina ne doprinose izgradnji suosjećajnih odnosa i razoružavanju riječi, nego vrlo lako mogu biti poticaj za razvoj sukoba i nerazumijevanja.

Zato postoje još dva načina koja razoružavaju naše srce te stvaraju prostor za međusobno povezivanje. U nenasilnoj komunikaciji, kada čujemo nečiju negativnu poruku ili kritiku, nećemo kriviti sebe ili druge, nego ćemo osvijestiti vlastite osjećaje koji su pobuđeni i potrebe koje su u korijenu osjećaja. Kada bismo na nenasilan način čuli rečenicu "ti si nepouzdana osoba", mogli bismo pomisliti ili reći: "kad čujem da mi kažeš da sam nepouzdana osoba, osjećam tugu jer mi je važno da mogu doprinijeti tvom poslu." Na taj način postajemo svjesni da naš osjećaj tuge proizlazi iz potrebe za doprinosom bližnjemu. Postoji i još jedan nenasilan način primanja iste poruke, a to je osvješćivanje osjećaja i potreba drugoga. U tom slučaju, naš odgovor bi moglo biti pitanje: osjećaš li frustraciju jer ti je potrebno da se možeš osloniti na moju suradnju? Tako pristupajući drugome, stvaramo ozračje suosjećanja, te nešto što je moglo biti izvor sukoba, može postati prilika za dublje međuljudsko povezivanje.

Zato nas nenasilna komunikacija poziva na neposredno i jasno izražavanje osjećaja povezanih s potrebama. Nažalost, to često ne činimo, nego prosuđivanjem, kritiziranjem ili tumačenjem neizravno izražavamo svoje potrebe. Umjesto da kažemo, osjećam se žalosno jer bih želio provesti vrijeme u druženju s tobom, mi možda kažemo, ti stalno radiš i nikada nemaš vremena za mene. U tom slučaju, drugi će vrlo vjerojatno čuti kritiku, te će se stvoriti reakcija obrane ili protunapada. S druge strane, ako jasno izrazimo osjećaj povezan s potrebom, drugi će se lakše povezati s našim potrebama i odgovoriti na njih. Naime, naše potrebe su univerzalne, one su zajedničke svim ljudima. Kod nekih ljudi neke su potrebe izraženije, važnije ili značajnije, a ipak svako ljudsko biće ima iskustvo različitih potreba.

Budući da je čovjek kompleksno biće, one mogu biti tjelesne, psihičke ili duhovne. Na tjelesnoj razini, na primjer, možemo osjećati potrebu za zrakom, hranom, odmorom ili kretanjem. Na duhovnoj ili psihičkoj razini, netko može imati živu potrebu za ljepotom, za skladom, za redom ili za mirom. Nekome je vrlo važna potreba za bliskošću, zajedništvom, sigurnošću, potporom, poštovanjem. Dok je nekome u određenom trenutku potrebna igra, smijeh ili zabava. Sa svim navedenim potrebama ljudi se lako mogu povezati.

Pritom je potrebno primijetiti da potrebe nisu isto što i način zadovoljenja potrebe, odnosno strategija koju biramo za zadovoljenje određene potrebe. Dok je potreba apstraktna, načini zadovoljenja potreba su konkretni i raznoliki. Naprimjer, potreba za mirom može se zadovoljiti odlaskom na pusti otok, što je nekome teško izvedivo, ali je mir moguće pronaći i odlaskom u šumu, na planinu ili u crkvu. Dok usmjerenost isključivo na jednu strategiju za zadovoljenje potreba može stvoriti sukob, usmjerenost na samu potrebu može stvoriti povezanost.

Nadalje, naše potrebe otkrivaju našu ljudsku krhkost, ograničenost i ranjivost. Papa Lav primjećuje da se naša ograničenost, što uključuje i naše potrebe, ponekad tumači kao nedostatak koji treba ispraviti, a ne kao mjesto na kojemu čovjek sazrijeva i otvara se odnosu. Upravo iskustvo naših potreba otvara nas istinskom rastu, čini nas suosjećajnima i otvara potrebama drugih ljudi. Papa, govoreći o izazovima transhumanizma i nekih posthumanističkih struja koje teže stvoriti poboljšanog, gotovo bestjelesnog čovjeka, prepoznaje u tome čežnju za punijim životom koji nije izložen ljudskoj krhkosti i patnji. A ipak, Kristovo utjelovljenje nam pokazuje jedan drugačiji put, put prihvaćanja potreba. Dok stare i nove ideologije tjeraju čovjeka na tehničko nadilaženje granica i na uzdizanje iznad drugih radi uspostave dominacije, otajstvo Sina Božjega koji ulazi u naše ljudsko stanje govori o posve suprotnom kretanju. Živi Bog silazi u našu povijest kako bi nas oslobodio svakog ropstva, naše slabosti uzima nase i pretvara je u mjesto spasenja. Nema trenutka ni stanja ljudskoga bića koje ne bi bilo dostojno Boga.

Zato možemo slušati u Evanđelju da je Isus nakon 40 dana i 40 noći posta ogladnio, odnosno osjetio potrebu za hranu. Dok kultura pred nas stavlja ideal samodostatnosti i punine života koja se nalazi u odsustvu krhkosti, Isus prihvaća ljudsku krhkost i potrebe koje govore da ne ovisimo samo o sebi, nego da nam je potreban drugi. Isus, osjećajući glad, objavljuje da se punina života sastoji u odnosu, u zajedništvu i u međuovisnosti. Osvješćivanje naših potreba čini nas, dakle, osjetljivijima za potrebe drugih. Nenasilna komunikacija podsjeća nas da ovisimo jedni o drugima, da dijelimo iste potrebe i da zajedno tražimo načine za zadovoljenje potreba i povezivanje.

Treći korak nenasilne komunikacije, preuzimanje odgovornosti za osjećaje i osvješćivanje potreba, omogućuje nam prepoznati ljepotu naše međuovisnosti. A kršćanska vjera poziva nas da stvarnost međuovisnosti iščitavamo kao poziv. Nismo jedni drugima samo susjedi, već smo jedni drugima povjereni, tako da svatko od nas može preuzeti odgovornost najbolje što može za živote i rane naše braće i sestara.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra u zvijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
2: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Više od pola stoljeća u samostanu Družbe kćeri Božje ljubavi u zagrebačkoj Granešini njeguje se pobožnost prema Svetom Josipu. Njemu je posvećen samostan i kapelica, kao i dječji vrtić. Dijelim s vama radost da u studiju Hrvatskog katoličkog radija mogu pozdraviti ravnateljicu vrtića, sestru Danijelu Koprek. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
3: Hvaljen Isus i Marija svim slušateljima i slušateljicama Hrvatskog katoličkog radija u domovini i izvan domovine.
2: Za početak, možete li nam pojasniti što je bio povod da se samostan u Granešini stavi pod zaštitu Svetog Josipa?
3: Pa ja ne znam kako su to sestre odlučile, to su najbolje znale one koje su tada prisustvovale izgradnji i blagoslovu samostana, ali ono što je važno, specifično za nas i naše čašćenje Svetoga Josipa od samih početaka, vjerujem da su bile potaknute primjerom naše utemeljiteljice Družbe kćeri Božje ljubavi, majke Franciske Lehner, koja je uvijek samostane, zavode, škole stavljala po zaštitu Svetoga Josipa, pa vjerujem da su i sestre tada potaknute tim primjerom utemeljiteljice i ovaj samostan u Granešini stavile pod njegovu zaštitu.
2: Blagoslov novo izgrađenog samostana i kapele Svetog Josipa bio je 10. lipnja 1970. godine, a predvodio ga je tadašnji zagrebački nadbiskup Franjo Kuharić, a već u rujnu iste godine unutar samostana započinje s radom dječji vrtić Sveti Josip. Vjerujem da je bilo izazovno u vrijeme komunizma pokrenuti jednu takvu ustanovu.
3: Zapravo je kamen temeljac za izgradnju samostana u Granešini, samostanske kapele, koja je poveznica dviju zgrada, 1968. blagoslovio tadašnji biskup dr. Josip Lah. I zahvaljujući mnogim dobročiniteljima i požrtvovnosti sestara cijele provincije, 69. su već prve sestre novakinje uselile u taj prvi dio novoizgrađene zgrade velikim zalaganjem tadašnje provincijalne glavarice sestre Paule Licul, jer njezina je želja bila da se i novicijat, a to je dio redovničke formacije, a i starije i bolesne sestre imaju stalno boravište negdje van grada, mjesto gdje će moći u miru, tišini, molitvi provoditi svoje dane kroz apostolat molitve i žrtve. Kada je zagrađen i drugi dio zgrade, tada je 1970. nadbiskup Franjo Kuharić blagoslovio samostan i te godine je započeo sa radom vrtića zbog potreba mnogih obitelji, roditelja iz toga kraja koji nisu imali gdje ostaviti djecu, pa su evo pitale, bili sestre čuvale njihovu djecu i tako je zapravo započelo sa vrtićem u Granešini.
2: Suživot sestara, ne samo odgojiteljica, nego i svi sestara i djece i roditelja trajao je dobrih 33 godine.
3: Pa je, evo, briga za malene, odnosno ta vrtićka djelatnost koja je započela u 1970. Nije prestala do današnjih dana, naravno. Kada je izašao zakon o predškolskom odgoju 1997. svi vrtići su se registrirali i postali javne ustanove, pravi strukturirani vrtić koji poštuje zakone i pravila jedne uređene države. 98. smo se registrirali i tada je vrtić nazvan Dječji vrtić Svetog Josipa, do tada je djelovao naravno unutar samostana Svetog Josipa, a 2003. u prosincu preselio se u nove prostore. 2004. je zapravo bio blagoslov dječjeg vrtića i duhovnog centra koji dijelimo zajedno. I evo, 33 godine su da susretali roditelji, djeca, sestre po samostanu jer su skupine bile malo na jednom katu pa u prizemlju. Poveznica je bila ovaj kapelica. A kad smo se preselili, sve to bilo nešto novo i za roditelje i za sestre i za djecu jer nisu djeca i roditelji više susretali svaki dan sestre, pa je to malo bilo neobično, ali naravno nismo mi zaboravili naše časne, kako one kažu, pa i često posjećujemo u samostanu, pogotovo evo sve do danas, za neke prigode, dan družbe, maškare, proslave, tako da djeca susreću sestre i dalje, naravno ne u onoj mjeri koje je tada to bilo, jer smo dijelili jednu kuću, jedan samostan, i djeca su i roditelji ulazili, kako bi to rekli, u naše klauzurne prostore koji su se kroz dan za vrtić potrebljavali, a kroz, evo, kad više nije bilo popodnevnom dijelu vrtića, onda su sestre koristile neke prostore za svoje susrete i razne sadržaje. Ali evo, živjelo se u uvjetima kakvi su bili.
2: Obzirom na otvorenje samostana godinu 1970. i vrijeme komunizma, je li družba imala kakvih osporavanja i problema?
3: A sestre su djelovale, ne znam puno, piše vjerojatno to više u kronici zajednice, bilo je vjerojatno, ali sestre su to uspjele sve nadvladati. Svima nam je poznata sestra Miroslava, koja je od početka bila s mnogim roditeljima, surađivala, čuvala djecu, razgovarala, rješavala obiteljske probleme, ali vjerojatno je bilo, ne znam kakvi su, ako su bili kakvi problemi, ali tim više što je vrtić opstojao, znači da nitko nije postavljao nekakve probleme i pitanja.
2: Imate li možda podatak koliko je djece prošlo kroz vrtić?
3: Otprilike koliko sam ja prošle godine malo to istraživala, s obzirom da smo mi 2020. trebali proslaviti 50 godina vrtića, ali nismo mogli, evo, zbog korone koja je tad nastala i potresa, pa smo prošle godine proslavili 55. obljetnicu, 2005. to je isto lijepa obljetnica. Negdje oko 2000 djece je prošlo od 70. pa sve do današnjeg dana. Sad, da li su svi zapisani, zabilježeni, ne, ono što imamo zadnjih godina, zadnjih 30-35 godina po tom nekakvom popisu, što su i sestre, što je sestra prije zapisivala, koji je bio neko kratko, neko dugo, tako da.
2: Koliko je djece trenutno u vrtiću?
3: Trenutno je 78 djece od 3 odgojne skupine.
2: Možete li nam pojasniti, ako ima onih koji možda ne znaju, po čemu je vaš vrtić poseban?
3: Poseban je svaki vrtić, naravno. Ono što je za nas važno, svaki vrtić ima neku svoju viziju, pa tako viziju prema kojoj je usmjeren, tako i naš. S jedne strane, tu su obitelj i vrtić u jednom zajedničkom ostvarivanju odgojnih i vjerskih ciljeva. Kako i na koji način, to su odgojni ciljevi koji se, evo, nekako rezultiraju prema godišnjem planu i programu. Svake godine odabiremo neku zadaću koju intenzivno provodimo tijekom pedagoške godine, gdje se obrađuju razne teme i aktivnosti. I vjerski ciljevi, to je ono prema karizmatskoj dimenziji naše družbe. Ono što je ostavila naša utemeljiteljica prema njezinim odgojnim metodama. Sve to ujedinjujemo kako bi se malenima, djeci, pokušalo približiti ta Božja ljubav i dobrota kroz razne sadržaje, aktivnosti, prema načelu naše utemeljiteljice činiti Božju ljubav vidljivom svakom stvorenju, dobrotu, radost, sve ono što malo dijete može prepoznati u svojoj okolini.
2: Kada spominjemo ovu duhovnu dimenziju, možete li nam reći od koje važnosti djetetu vrtićkog uzrasta pomagati da otkrije tu duhovnu dimenziju, usmjeravati ga k Bogu? Mogu li djeca uopće nešto tako prihvatiti, shvatiti?
3: Itekako, možda nekad čak i bolje nego odrasli. Pa u redoviti program je integriran i program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi, gdje kroz jednu liturgijsku, ne samo pedagošku godinu, obrađujemo tematike gdje se djetetu kroz igru potiče na ljubav prema istini, dobroti, životu, njeguje se, jasno, smišljeni poticaj i aktivnosti, uče dijete ljubiti i poštovati Boga na njima spontan način. I tako da se tu provode vjerske aktivnosti tijekom cijele godine. Na primjer, evo, ako krenemo od jeseni, tu su dani zahvalnosti za plodove zemlje, blagoslov kruha, pa sveci, sveti Franjo, sveti Martin, već su tu adventske radionice, znači približavamo se adventu. U adventu imamo posebne svece koje djeca vole, a to su sveti Nikola, sveta Lucija, tu su i naše blažene drinske mučenice koje djeca nazivaju snježni drinski anđeli po istoimenoj slikovnici. Zatim već božićna priredba, sve oni to shvaćaju i upijaju na jedan svoj način. Naravno, kad prođe nova godina, tu su već druge aktivnosti, korizma, uskrs, sveti Josip, zaštitnik vrtića, puno aktivnosti tijekom cijele jedne liturgijske godine, uz, naravno, uz suradnju i roditelja, a i ovo što mi provodimo u vrtiću, sve uz onu zadaću koju si zadamo na početku pedagoške godine i nju i ove vjerske aktivnosti provodimo evo na način, nekad uspijemo sve, nekad ne, ali evo ostane nešto i za drugu, kroz jedan kalendar događanja koji si na početku pedagoške godine složimo.
2: Obzirom da nastojite djeci svakodnevno približiti Boga, vjerujem i da svjedočite i prekrasnim osobnim molitvama koje dolaze iz dječjeg srca.
3: A da, djeca najbolje uče, ne uče, djeca usvajaju. Djece kroz primjer odraslih usvajaju ono kako bi oni trebali. Gledaju, promatraju nas. Kako mi to činimo, tako i oni. I tu dijete izražava svoju molitvu, svoju zahvalnost Bogu.
2: Obzirom da smo u vremenu korizme, ako vas kao stručnjaka mogu pitati, treba li izbjegavati prizore koji govore o smrti i mučeništvu kada govorimo o djeci?
3: Pa ne treba izbjegavati, evo djeca su već i sama po sebi u takvom okruženju, ako obitelj moli, ako obitelj ide na svetu misu, evo sad su i aktualni križni putevi, ako roditelji vode djecu, ne treba izbjegavati, samo treba pronaći način kako djeci govoriti o smrti, zato što se djeca u svojim obiteljima susreću, umrem baka, djed, nekad i netko od roditelja, na način na koji oni mogu to shvatiti, da je sad, ne znam, baka ili djed kod Boga, da se moli za nas, da nas čuva, na neki način vidjeti kako djeca reagiraju na to, jer kad malo odrastović će oni to shvatiti s vremenom. Ne treba previše, ali opet treba znati na koji način i kako. Evo recimo obrađivali smo slikovnicu Snježni drinski anđeli. Znači nismo govorili direktno o mučeništvu naših blaženica, jer to djeca sad još ne bi mogla shvatiti. Ali došli su anđeli, odveli su sestre, oni su sad kod Boga. Na neki način oni pomalo to usvajaju, a kasnije će oni već shvatiti na koji način su sestre završile svoje mučeništvo i sve, što se sve dogodilo. Ali evo, znaju kroz križni put da su Isusa neki zločesti ljudi osudili, razapeli, da je on umro za nas, da mi budemo bolji. Na takav jedan način evo djeci približiti pojam smrti ili ono s čim se djeca ne susreću baš svaki dan, ali ne treba ih od toga izolirati, jer onda to bude prenagli skok za nešto.
2: Bliži se blagdan Svetoga Josipa, nebeskog zaštitnika vrtića, pa ako nam možete približiti proslave dana dječjeg vrtića, kako izgledaju?
3: Evo, mi se već sad, već u drugom mjesecu zapravo krenemo mi sa našim pripremama, pripremamo se, uvijek imamo svetu misu i imamo prigodni program jer je to ujedno i dan očeva, pa onda djeca pripreme recitacije, pjesme i za svoje tate, za njihov dan. Pripremamo se svetom misom, djeca pjevaju, animiraju cijelu liturgiju, roditelji čitaju, a duhovni sadržaj koji prethode tome, evo baš uvijek kad se nalazimo u vremenu korizme, križni put koji predvode naši roditelji na Kalvariju u Granešini, zatim puno poticaja u duhovnu literaturu, članke koje stavljamo roditeljima na ulaz vrtića, prigodne poruke, zanimljive evo tematike i sa internet stranica koje se odnose o Svetom Josipu, o korizmi, susreti sa roditeljima, radionice. Sve su to jedna priprema evo za našu proslavu, ali ovo kad se djeca pripremaju sa svetom misom, pjevanjem, to je nešto evo najljepše i čestitkom na kraju svete mise koju izreknu svojim očevima, jasno, za njihov dan.
2: U istom prostoru gdje je vrtić je i družbin duhovni centar u kojem se nude sadržaje za rast u vjeri i duhovnosti odraslih, vi mislite na sve.
3: Tako je, da, i to sam zaboravila spomenuti. Znači, vrtić i duhovni centar dijele zgradu. Kad god se nešto događa u duhovnom centru, na primjer biblijske skupine, duhovne obnove, plakate stavljamo i roditeljima na ulaz vrtića, tako da i oni mogu sudjelovati u tim sadržajima, duhovnim vježbama, ukoliko se neko želi. Uglavnom se puno na duhovne obnove javljaju roditelji, gdje istodobno se nude i kateheze za djecu, tako da sestra koja radi u vrtiću u isto vrijeme dok se roditelji obnavljaju duhovno, ovdje si kateheza za djecu već na neku tematiku iz Svetoga pisma.
2: Uz samostan u Granešini vezane su brojne generacije sestara, bilo kroz redovničku formaciju, spomenuli ste nam prethodno kada smo govorili o izgradnji samostana, bilo u apostolatu župe ili radom u vrtiću, bilo na zalasku svoga života, jer u kompleksu žive i djeluju sestre koje su starije i nemoćne. Uz trenutnu službu ravnateljice vrtića, koje su od spomenutih još vaše poveznice s ovim samostanom?
3: Osim što sam već u zajednici od 2008. i radim u vrtiću, odnosno ravnateljica sam vrtića, tako sam zadužena i za samostan, kako to bude po našim pravilima i konstitucijama predstojnicom samostana. Jasno, ovdje su sestre započele svoju formaciju, novicijat je tu bio i još uvijek jest, iako sad imamo malo manje zvanja, a i sad je novicijat trenutno međunarodni, pa je novakinja u Rimu, u generalnoj kući. Brojne su tu generacije prošle, ali evo i na, nekako se i vraćaju, da tu su starije i bolesne sestre koje vrše apostolat molitve i žrtve, zanimaju se za sve događanja, sestre prate molitvom, zanimaju se za sve ono što je u crkvi, tako da to je od velike pomoći i uvijek kad se nešto događa ili negdje idemo, uvijek se preporučujemo našim starijim i bolesnim sestrama u molitve, što one rado čine i pitaju poslije kako je bilo, kako je prošlo, sve bilo u redu. To je veliki blagoslov za ovu zajednicu.
2: Kratko ćemo glazbeno predahnuti.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Otkri sta pozvani u kojoj gostuje sestra Danijela Koprik, ravnateljica Dječjeg vrtića Svetog Josipa Družbe Kćeri Božje ljubavi u Zagrebačkoj Granešini. Vi ste ujedno i kućna predstojnica samostana u sklopu kojeg uz vrtić djeluje duhovni centar kao i dom za starije i nemoćne sestre. Prethodno smo čuli da ste u ovom samostanu bili u novicijatu, a kako se palila iskra poziva u vašem životu?
1: Pa ja sam zapravo rodom iz Župe Sveti Ilija kod Varaždina, a na župi su više od 60 godina sestre Kćeri Božje ljubavi, tako da sam ja već bila od malena upoznata sa časnama, a tad je još vjeronauk bio na župi, nije bio u školi, jer kad sam krenula u prvi razred 85. naravno išla sam na župni vjeronauk i tako sam upoznala sestre koje su imale vjeronauk, evo sve sad su zajedno sa mnom u Granešini žive. Iako sam kao mala časna uvijek znala pitati tko će od vas u časne, to smo naravno djeca, svi smo digli ruku, mada sam ja da razmišljala tata šta ću ja biti u životu, jasno kasnije kad dođe pubertet imaš neke druge smjernice, ali ja nakon osnovne škole nisam odmah otišla u samostan, završila sam srednju trgovačku školu u Varaždinu, zatim za smjer komercijalista, nakon toga sam i radila jedno vrijeme u svom selu u kiosku, pa zatim u pekari. Evo, u pekari kad sam radila, to je bilo jako jedno intenzivno razdoblje i kroz to vrijeme se u meni ta borba vodila. Zapravo borba se vodila 4 godine. Zašto? 93. je moj stric imao mladu misu. On je svećenik Varaždinske biskupije i tada sam upoznala jako puno mladih sestara, kandidatica, postulantica koje su došle na tu mladu misu, bile prisutne. Ja sam i sve kao dijete, kao djevojka promatrala i pomalo to se u meni palila ta iskra, bila ušla u samostan, no međutim moji roditelji baš nisu bili za to, ali ok, pustili su me da razmišljam i tako sam nakon 4 godine, znači u samostan sam ušla sa 18 godina, iako i do tad još oni nisu bili za to da ja odem u samostan, jer su imali neke druge planove, ali čovjek snuje, Bog određuje. I evo, sa 18,5 godina stupila sam u Družbu Kćeri Božje ljubavi, s obzirom da sam te sestre poznavala na Novoj Vesi kao kandidatica.
0: U ovo vrijeme promišljanja, traženja, propitkivanja, očekivanja što će Bog staviti u srce, jeste li imali pomoć duhovnu od nekog ko vas je možda pratio, neke sestre, svećenika?
1: Pa, sestre na župi koje su bile, koje su me poticale, ali evo i moj stric svećenik koji me je podržavao, ali nikad nije nametao, nego je stavio da sama razmislim, sama razlučim i napravim taj iskorak, hoću li ili neću, ali evo, nekako sama sam kroz sve to, evo, uz pomoć sestara koje su bile, kad sam se raspitivala, imala sam veliku podršku svojih baka i djeda koji su se molili. Niko nije nametao, odluka je bila moja, tako da, evo, Bogu hvala, tu sam gdje jesam.
0: Znači, zakoračili ste u punoljetnost i okrenuli novu stranicu u svome životu.
1: Da.
0: Kako je bilo u Novoj Vesi?
1: Pa dobro, evo, tu sam provela vrijeme kandidature i postulata. S obzirom da sam ja završila srednju školu, jer evo, kandidatice koje su bile još su išle u srednju školu, ja sam uglavnom pomagala u samostanskim poslovima i onda sam 1998. ušla u novicijat Kćeri Božje ljubavi u Granešini i 2000. položila svoje prve zavjete.
0: Možemo li se vratiti na taj trenutak kada ulazite u novicijat, oblačite redovničko odijelo? Kako ste se osjećali?
1: Tako je, znači oblačiš redovničko odijelo, dobivaš kapu, velo. Ono, prvi čas je to malo neobično, postala sam sestra, znači više nisam u majici, u suknji, košulji, nego postala sam sestra i treba se prvo malo naviknuti na tu uniformu, ali nije bilo problem, zato je to doba novicijata, intenzivne pripreme za daljnji život, za prvi korak, to je ono prvi zavjeti, mladci, sve te nosi, ništa te ne može spriječiti, tako da je bilo jedno intenzivno razdoblje i molitve i borbe i evo, sve što nosi jedna redovnička formacija, naravno kad si mlad sve možeš i pametan si i kasnije već pomalo evo sazrijevaš i prihvaćaš i druge situacije koje dođu.
0: Kako ste doživjeli taj dan prvih redovničkih zavjeta, pa onda poslije svečanih zavjeta, je li bilo treme, je li bilo razmišljanja, hoćete li moći odgovoriti?
1: A bilo je svega, da, ali bilo je, to je bilo nešto predivno zato što sam prve svete zavjete, bila je jubilarna godina i imali smo tu čast polagati prve svete zavjete, a i sestre koje su polagale doživotno u Zagrebačkoj katedrali. To je baš bila velika milost i znam samo da kad je došla i rodbina i svi, moja teta uvijek je tu jako emotivna, ona je proplakala cijelu misu i to mi je ono bilo, bilo je zaista nešto lijepo i svečano, velika katedrala, Stepinčev grob, nešto predivno. Baš je bila ta milost, evo, da smo mogli prve zavjete, a doživotne zavjete smo polagali 2005. u Župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Granešini. Tako da i to je bilo priprema, da, za...
0: Vratimo se još ovim prvim zavjetima i ako mi dopuštate da našim slušateljima otkrijemo još jedan detalj, spomenuli ste katedrala, Stepinčev grob, ma nisu samo ti zavjeti veza između vas i našeg blaženika, možete li nam otkriti što vas još povezuje?
1: Pa moram priznati da ja sam rođena 10. veljače na Stepinčevo i to mi je poseban i drag svetac blaženik, a i on me pratio tijekom cijelog moje kasnijeg školovanja, kad sam god putovala na studij u Zagreb iz Križevaca. Uvijek sam, kad je bilo vremena, između ispita ili predavanja znala otići u Zagrebačku katedralu, tako i da i sjest kod njegovog groba i pomoliti se i zahvaliti mu za sve i za ispite i za sve u životu, evo, što mi Bog daje, tako da zato je posebno što smo polagali u Zagrebačkoj katedrali.
0: Možemo li se kratko osvrnuti na vaše službe u družbi do danas?
1: Pa evo, kada sam položila prve zavjete, ostala sam još godinu dana u Granešinju zajednici, pomagala u kuhinji. Nakon toga sam 2001. premještena u Križevce, tamo sam započela s radom u dječjem vrtiću i paralelno sam studirala izvanredno na Sveučilištu u Zagrebu za odgajatelja predškolske djece. 2004. sam premještena u Koprivnicu, isto u naš vrtić, jer to su Križevci i Koprivnica su podružnice centralnom vrtiću u Zagrebu. Tamo sam isto radila u vrtiću i 2 godine sam bila voditeljica vrtića i onda sam 2008. premještena ovdje u Granešinu.
0: I tamo ste do danas.
1: Da.
0: Spomenuli ste nam drinske mučenice i kako pokušavate ih približiti djeci, ali to nije jedini način gdje su drinske mučenice u mogućnosti zasjati svojom svetošću i sjajem. Vi, naime, i vodite hodočasnike drinskim mučenicama, pa možete li podijeliti s nama nekoliko dojmova o tome što vam hodočasnici kažu koji prođu s vama taj njihov put od Goražda, Sarajeva, gdje je svetište?
1: Pa da, evo 2011. kad je bila beatifikacija, tada smo, evo, intenzivnije počeli voditi hodočašća, župe, evo, župnici koji se jave, žele ići na hodočašća, tako da sam ja zaista jako puno hodočasnika vodila, ne mogu sad nabrojiti koliko, ali to mi je uvijek nešto prekrasno, predivno. Ponekad znam ljude koje vodim, a nekad i ne znam kada se javi neka župa da žele ići, bili ja njih vodila, pa je to novo upoznavanje ljudi, hodočasnika, nešto posebno. Pripremimo se jasno i duhovno da kroz jedan taj put koji je od 2 dana, od 2 ili 3 dana, da ljudi dublje, intenzivnije shvate, dožive drinske mučenice, a i njihovu mučeničku smrt. Naravno, uvijek je prva postaja Staro Petrovo selo, gdje je rodom blaženica, sestra Jula Ivanišević, župnu crku, tamo je udruga Blažene Jule, koji nas uvijek, ljudi koji nas uvijek prime, zaista ono, oduševljeni su svakim hodočašćem, a i onda posjetimo jasnu župnu crku Svetog Antuna, gdje je Blažena Jula bila krštena, jer tamo se nalazi njezina oltarna slika i krstionica gdje ona bila krštena. Nakon toga nastavljamo put za Sarajevo, gdje nas prime naše sestre u samostanu Svetog Josipa u Sarajevu, gdje je crkva Kraljice Krunice i tu je oltarna slika blaženih drinskih mučenica. Možemo tako nazvati svetište zato što blaženice nemaju svoj grob, njihov je grob rijeka Drina, ne? I drugi dan krećemo putem Goražda, putem molimo Krunicu, molimo križni put, tamo nas uvijek dočeka Don Josip Tadić, koji je župnik župe Svetog Dominika, ali evo, za slušatelje koji nisu čuli, prošle godine je bila, evo, posvećena prva crkva u čast blaženih drinskih mučenica u Goraždu i to je nešto predivno i dojmovi hodočasnika kada se vraćamo, oni su uvijek oduševljeni, jer možda su neki čuli o njima, ali kad se malo približi više što su sestre sve prošle od svojih samostana na Palama, kada su bile protjerane, pa 4 dana dugačkog puta po snijegu, po hladnoći, sve do Gorašta, prostoriju koji su bile zatvorene, uvijek nam jasno tamo ravnatelj škole ili tko je već zadužen, to je sada muslimanska škola, ali nekad je bila vojarna, uvijek nam otvore da možemo ući u prostoriju koji su sestre bile zatvorene i od kud su skočile, ajmo tako reći, u svoj spas, želeći sačuvati svoje i ljudsko i redovničko dostojanstvo. Ljudi budu dirnuti i mi hodočastimo Gospi, hodočastimo drugim svecima, ali ovo je nešto posebno. Ovo je zaista 5 žena uzdignutih na čast oltara. To je nešto predivno i koje nisu živjele u Bosni, a došle su u Bosnu. Došle su služiti tada napačenoj Bosni koja je mnogo stoljeća bila pod turskom vladavinom i gdje je trebalo od odgoja do svega drugog uzdići taj narod i odgoj i obrazovanje, i sve sestre su tu bile na službi svakom čovjeku. Bez obzira na vjersku pripadnost, one su pomagale svima. I zato su mnogi hodočasnici oduševljeni i kažu, ići ćemo opet, sestro, dođite, vodite nas. Tako da znam da to bude nekad zahtjeva, vikend je to i čovjek bi nešto drugo sebi napravio, ali Bog svaku i žrtvu i dobru namjenu blagoslovi, tako da put je dug, ali Bog vodi, drinske mučenice vode, tako da ništa nije teško. Uvijek se vratimo s oduševljenjem, pjesmom i zahvalom Gospodinu.
0: Obzirom na vrijeme kada su drinske mučenice podnijele mučeništvo pa do danas, imate li možda dojam da su zaboravljene, da su ih istisnuli mlađi sveci?
1: Pa nisu zaboravljene, samo mi trebamo širiti njihovu svetost. Nisu i treba govoriti o njima. Mi svakog 15. obilježavamo, kako su one podnijele mučeništvo 15. prosinca, tako i mi svakog 15. u mjesecu obilježavamo i u samostanu i u župama gdje djeluju sestre, a i ne samo gdje djeluju sestre, već ima i svećenika koji obilježavaju njihov spomendan molitvom krunice, čitanjem prigodnih tekstova o njihovim životima, svetom misom. Nisu zaboravljene, nisu, samo treba to malo pronaći gdje su, ko širi njihovu svetost, a to smo prije svega mi, kćeri Božje ljubavi, jer one su naše susestre.
0: A tko su sve vaši sveci zaštitnici?
1: Moji? Svi.
0: Bi možda neke posebno istaknuli, sad ste nam spomenuli blaženog Alojzija Stepinca, sveti Josip je zaštitnik,
1: Josip, da.
0: Drinske mučenice.
1: Drinske mučenice, da, to je moj krug.
0: Imate li možda nit vodilju u životu ili svoje redovničko geslo?
1: Pa evo, služiti Gospodinu na najbolji mogući način, iz dana u dan. Moje geslo za moje doživotne zavijete bilo je ono od svetoga Pavla: znam komu sam povjerovao, znam komu sam povjerovala. Tako da, evo, svaki dan hrabrim se kad naiđu i teškoće i kušnje, ali ne samo to, nego i one lijepe stvari. Znam komu sam povjerovala i vjerujem da Gospodin svaki dan nastoji dat mi snage za sve što predstoji taj dan, a ja mu na tome zahvaljujem. Evo što mogu svaki dan ujutro iznova ustati i reći Bogu hvala, još jedan dan je predamnom, idemo činiti dobro.
0: Ima li jedna ravnateljica vrtića, predstojnica, kuće, uopće slobodnog vremena?
1: Pa slobodno vrijeme, evo, nema puno slobodnog vremena, ali ono što se ukaže, to je vrijeme za molitvu, za čitanje duhovne literature, punit se duhovno, neku posjetu, tako da uglavnom moli i radi, kako kaže sveti Benedikt, tako se može i to pretočiti. Evo.
0: Što biste na kraju razgovora poručili slušateljima Hrvatskog katoličkog radija?
1: Pa evo, ja bi za kraj pročitala, ajmo tako reći, životni program naše utemeljiteljice, koji može biti i svojevrsna molitva, ali to evo često obrađujemo i sa našom dječicom i oni to jako lijepo shvaćaju, prihvaćaju, tako da neka bude i poticaj svim slušateljima, pogotovo evo u ovo vrijeme korizme. Nijedno jutro bez srdačne molitve, nijedan posao bez dobre nakane, nijedno veselje bez zahvalnog pogleda Bogu, nijedna zabava, a da se ne sjetiš da je Bog spuda prisutan, nijedna bol bez Bogu odane strpljivosti, nijedna pretrpljena uvreda bez praštanja, nijedna učinjena pogreška bez kajanja, nijedno dobro djelo bez poniznosti, nijedna zapažena pogreška bez blagog suda, nijednog bjednika, a da mu ne udjeliš milostinju, nijednog patnika, a da ga ne utješiš, nijedna večer bez posebnog ispitivanja savjesti.
0: Hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
1: Bogu hvala i hvala vama svima.
0: Dragi slušatelji, pratili ste razgovor sa sestrom Danijelom Koprek kojeg je snimila Eva Leš. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica i voditeljica emisije Svjetlana Đuran.
2: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.

večeras vas vodimo u prekrasan, bogat i raznovrstan svijet tamburaške glazbe. S nama će biti zagrebački tamburaši u postavi Darko Dervišević, Damir Mihovec, Željko Miloš, Josip Jordanović, Ivan Gazibara, Petar Varga, Marko Vicković, Denis Kos, Alan Kanski, Josip Mimica, Jakša Papafava, Željko Barba, Silvio Šimunović, Marko Vuković, Daniel Pavlović te Miro Navračić na harmonici. Svakako ovdje moramo spomenuti i posebne goste, a oni su Džedi Grčević i Florian Lakatoš. Snimka koju večeras slušamo snimana je u koncertnoj dvorani Vatoslav Lisinski 2009. godine. U podlozi nam već svira prva skladba, to je Panonska rapsodija. U ovom prvom dijelu nakon nje slušamo još Gračansku polku, zatim skladbu Mjesec, Moja Juliška, Hora Staccato i Nemoj noći brzo proći.

0: Hvala lijepo.
1: Večeras smo u lijepom društvu uz zagrebačke tamburaše i njihov koncert uživo iz Lisinskog 2009. godine. U ovom drugom bloku slušamo što se sve na tamburi, posebice s dodatkom harmonike, može osvirati. Slijedi jedan zanimljiv blok. Slušamo Indiference, Mani Mani, La Mariquita i Tico Tico.

I evo došli smo do samog kraja ove koncertne večeri u kojoj se družimo sa zagrebačkim tamburašima i to njihovim koncertom koji je izveden u Lisinskom 2009. godine. Ostale su još dvije skladbe, Tebi grade moj te Hora de Dur.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Završava katehetska ljetna škola za vjeroučitelje u srednjim školama. Proslavljen blagdan blaženoga Miroslava Bulešića. Slavonski Brod domaćin 19. nacionalnog seminara za voditelje framaške formacije. Otac Gabriel Romanelli iz Gazi svjedoči o suživotu Palestinaca i kršćana. U tijeku je drugi i završni dan katehetske ljetne škole za vjeroučitelje u srednjim školama, koja je na temu vjera i duhovnost, resursi izgradnje mira u svijetu nemira na zagrebačkom Kaptolu u dvorani Vijenac, okupila 130 sudionika sa svih strana Hrvatske. Više u prilogu Ante Novaka.
4: U ovim trenucima traje završni dio programa susret s vukovarskim stradalnikom Marijanom Gubinom, koji sudionike katehetske škole upoznaje s projektom Mirotvorac. Prije toga pogledali su film 260 dana redatelja Jakova Sedlara. Film je inspiriran sudbinom Gubine, koji je snimljen po istoimenoj autobiografskoj knjizi o provedenih 260 dana u srpskom logoru. Prije podne vjeroučitelji su oslušali predavanje dvojice profesora s KBF-a u Zagrebu. Prvo o temi od teorije pravednog rata do aktivnog zauzimanja za pravedni mir održao je dr. Daniel Tolvajčić. Vjeroučiteljima je skicirao kršćansko razumijevanje ideje rata i mira
5: iz vizure klasične tradicije koja je imala ideju pravednog rata, pa daljnji razvoj te ideje kada se taj koncept napušta i kada u središte dolazi mir. Odnosno, ono što bih ja volio pokazati je da postoji jedan kontinuitet u nauku crkve, no pojmovlje i neki elementi klasičnih rješenja danas više nisu primjenjivi s obzirom na moderne oblike ratovanja.
4: Pa je tako, izlažući o enciklici Magnificat Humanitas, rekao da Papa Lav XIV. Analizira pojam pravednog rata kroz prizmu svojevrsne tehnološke dominacije i s pravom Sveti Otac izražava duboku zabrinutost zbog činjenice da suvremena oružja
6: jesu vođena algoritmima, vođena s umjetnom inteligencijom i polagano u sve većoj mjeri postaju onkraj mogućnosti ljudske kontrole. Ako je tome tako, onda stari pokušani kriteriji nisu više ostvarivi. Tu rat gubi svaku moralnu dimenziju, a time je mogućnost da ga se nazove pravednim. Zašto? Zato što u konačnici odluku o smrti ili životu donosi stroj, a ne čovjek.
4: Dr. Tomislav Kovač govorio

0: ratu, prema nasilju, prema tim pojavama koje su uvijek bile i kojih će uvijek biti nažalost u svijetu.
1: Mi bi trebali biti inspirirani evanđeljem, Kristovim križem, mukom, pa čak i biti spremni podnijeti progonstvo radi mirotvorstva, kao što Isus govori u blaženstvima. I onda iz te perspektive krenuti međureligijski dijalog, ne iz perspektive moći, koristi, uvjeravanja, ucjenjivanja ili ponižavanja drugih, nego doista kao evanđeoski ljudi oslobođeni od tereta grijeha, barem po milosti, biti ti koji će doista biti slobodni u djelovanju, u društvu, u politici, u kulturi, u obrazovanju, u obitelji, kao istinski širitelji mira, dijaloga, kulture susreta i kulture pomirenja.
0: A poruke Katoličke crkve od Drugog Vatikanskog sabora do danas, osobito pape Franje i sada pape Lava 14. su strahovito ne samo aktualne, nego su put za budućnost. One su vjerodostojne i meni je žao, primjećuje dr. Kovač, što osjećam ponekad kod nekih katolika kao da se odmiču od takovih poruka, kao da nam je bliži taj ratoborni mentalitet nego li evanđeoski nenasilni.
2: Na spomendan blaženog Miroslava Bulešića, mostarsko-duvenski biskup Petar Palić je predvodio misu na groblju Župi Prisoje ispred kapelice Srce Isusovo u kojoj se čuvaju blaženikove relikvije, izvijestila je Župa Prisoje. Kršćansko sjećanje nije samo vraćanje u prošlost, ono obavezuje žive odgovorno živjeti ono što im je povjereno i čuvati vrijednosti za koje su drugi bili spremni ponijeti žrtvu. Upravo se u tom kontekstu pred vjernicima pojavljuje lik blaženoga Miroslava, svećenika koji je u Lanišću ubijen zbog svoje svećeničke vjernosti, rekao je biskup i posebno se osvrnuo na Bulešićeve riječi: "Moja osveta je oprost." Blaženi Miroslav nije dopustio da neprijateljstvo zavlada njegovim srcem. Njegov oprost nije značio zaboraviti ono što se dogodilo, niti zanijekati nepravdu, nego izraz duboke vjere da posljednja riječ ne pripada nasilju, mržnji ili smrti, nego Kristu, zaključuje biskup Palić.
3: Sisački biskup Vlado Košić jučer je u župnoj crkvi Svetog Bartola u Hrastovici predvodio misno slavlje tijekom kojega je blagoslovio ovu crkvu temeljito obnovljenu nakon stradanja u potresu prije 6 godina. U homiliji biskup se prisjetio događaja od prije 35 godina kada je upravo na blagdan Svetog Bartola 24. kolovoza 1991. kao tadašnji župnik u Hrastovici sa svega nekoliko preostalih vjernika slavio misu u ozračju straha i neizvjesnosti. Prisjetio se kako se već tada govorilo da će crkva biti srušena, premda se još uvijek nadao da do najgorega neće doći. Samo nekoliko tjedana poslije Hrastovica je bila okupirana, stanovništvo prognano, a crkva Svetog Bartola razorena. Povezujući povijest Hrastovice sa Svetim Bartolom Apostolom i blaženim Miroslavom Bulešićem, čiji se spomenan slavio istoga dana, biskup je istaknuo kako kršćanin nije pozvan odustati od vjere zbog trpljenja. Podsjetio je na Bulešićeve riječi: "Moja osveta je oprost", te istaknuo kako se svjedočanstvo vjere danas osobito očituje u svakodnevnoj vjernosti Bogu, obitelji i življenju kršćanskih vrijednosti.
2: "To si od mene po mnogim svjedocima čuo, to predaj vjernim ljudima koji će biti podobni i druge poučiti." Geslo je 19. nacionalnog seminara za voditelja formacije Frame. Seminar je u Slavonskom Brodu započeo jučer, a trajat će do petka. 45 voditelja mjesne Frame iz cijele Hrvatske susret je započelo u klasičnoj gimnaziji Fra Marijana Lanosovića, a završilo večernjim misnim slavljem u Franjevačkoj crkvi Presvetoga Trojstva. Pratila ih je Brankica Lukačević.
4: Više o programu i cilju ovoga seminara doznali smo od nacionalnog duhovnog asistenta Frame, Fra Vinka Brkovića, koji je sinoć predvodio i misno slavlje.
5: Evo, nacionalni seminar za cilj ima okupiti sve voditelje formacije i odgovorne u bratstvu iz različitih Frama na području Hrvatske, kako bi evo kroz ovih tjedan dana mogli se spremiti, neke informacije dobiti, kako bi naučili dijeliti evo sa svojim bratstvima i tako formirati nove članove same Franjaške mladeži na onim mjesnim razinama, a onda naravno i na područnim razinama.
4: Framašima je na kraju poručio:
5: "Ljeto je, možda bismo se htjeli još odmarati, brzo će škola i tako dalje, ali evo, neka žrtva koju dajemo sada nije samo za nas ovdje, nego i za mnoge generacije koje će doći iza nas."
4: Što im znači ovi seminari za naš su radio posvjedočile nacionalna predsjednica Frame Ana Rupić iz Šibenika.
6: "Mene uvijek podsjeća na onaj događaj kad sam ja došla prvi put na seminar za voditelje formacije, koji je meni, evo kao tada prvo obećaniku, tek na početku

0: mog framaškog puta dao nekakav polet i pokazao da su i tu druga braća i sestre iz cijele Hrvatske i onda me nekako vraća na tu početnu radost i želju da i drugi mogu na tome prisustvovati, da shvate da smo sve jedna velika obitelj, da se brinemo za to da i jedni i drugi napredujemo i da na ovom seminaru jedni drugima dajemo ono znanje i ono sve što imamo.
1: I nacionalna dopredsjednica Frame Marija Bilić iz Imotskog.
2: Uvijek je i radost i veselje i blagoslov kad se evo svi framaši iz cijele Hrvatske okupimo na jednom mjestu, prvenstveno okupljeni oko Krista, družimo se, imamo poseban program koji sigurno nam svima pomaže i bude plodonosan na kraju.
3: Crkva u svijetu.
4: Papa Lav XIV je primio u audijenciju članove Španjolske federacije Mars Sodeto, izvijestio Vatican News. Zahvaljujemo Bogu za nadahnuće Don Marcelina Casasa Puentea, koji je prije više od 4 desetljeća pokrenuo ono što se tada činilo snom, a što danas promatramo kao stvarnost, da ni jedna obitelj u kojoj živi osoba s intelektualnim teškoćama ne ostane prepuštena sama sebi. Izrazivši radost zbog susreta, Papa Lav XIV je zazvao Božji blagoslov na njihovo djelo. To je nedvojbeno zahtjevna zadaća s mnogo skrovitoga rada koji nitko ne vidi, koji samo Bog može nagraditi, ali u kojoj veliku radost donosi otkrivanje samoga Isusa Krista u licu svake osobe. Djelovanje Mars Odeta obilježavaju vrijednosti poput solidarnosti, obrane ljudskoga dostojanstva i potpune uključenosti. Takav pristup osobama s intelektualnim teškoćama i cerebralnom paralizom omogućuje i snažnu potporu brojnih institucija. Znati u životima najslabijih i najranjivijih prepoznati Kristov pogled koji nas propituje, to je ono što nam pomaže rasti kao ljudsko i kršćansko društvo, zaključuje Sveti Otac.
3: Slušate vijesti iz života crkve.
4: Život Palestinaca i kršćana u Gazi na širem prostoru Bliskog istoka postaje sve teži. Jučer popodne na susretu prijateljstva među narodima u Riminiju posvjedočio je to u svom video obraćanju župnik crkve Svete obitelji otac Gabriel Romanelli, opisujući dramatične uvjete u kojima žive milijuni ljudi. Aldo Sinković.
5: Gaza je razorena, poručio Romanelli ističući da humanitarna katastrofa nije završila. Iako bombardiranja više nisu intenzivna kao prije, napadi se i dalje događaju, isključujući iz središte grada. Prema njegovim riječima, stanovništvu nedostaje gotovo svega, a mnogi žive u šatorima ili na ulicama. Jedan od najvećih problema ostaje pristup pitkoj vodi. Romanelli kaže da se ljudi svakodnevno bore kako bi došli do vode, dok se sanitarne uvjete ne može ni zamisliti. Crkva Svete obitelji opskrbljuje više od 400 obitelji distribucijom pitke vode. Za rad generatora potreban je dizel koji je, kako navodi, iznimno skup, košta čak 10 eura po litri. Na pitanje zašto ostaje u Gazi odgovorio je da pastir treba ostati u svoje stado. Oni i drugi svećenici i redovnice ne mogu napustiti djecu, osobe s invaliditetom i obitelji koji ovise o njegovoj pomoći, rekao je Romanelli i pozvao odgovorne na prekid sa nasilja i obnovu nade u mir. Dosta, dosta, poručio je, ističući da su ljudi na izraelskoj i na palestinskoj strani nevine žrtve strašnih tragedija koje moraju prestati. Situacija na zapadnoj obali i u Gazi se iz dana u dan pogoršava, a stanovništvo, prema njegovim riječima, više ne može izdržati svakodnevne pritiske i nasilje. Posebno zabrinjava situacija u početku nove školske godine. U 15 kršćanskih škola u istočnom Jeruzalemu radi oko 170 učitelja koji dolaze sa zapadne obale, ponajviše iz Betlehema. Mnogi od njih još nisu dobili obnovljene dozvole za ulazak u Jeruzalem. Ako ih ne dobiju, škole neće moći započeti nastavu 1. rujna. Posljedice rata osjećaju se i na području gospodarstva. Deseci tisuća Palestinaca ostali su bez radnih dozvola, dok su mnogi brojni zamijenjeni stranim radnicima. Faltas upozorava i na sve izraženiji odlazak kršćana. Samo iz područja Betlehema, kaže, od početka rata otišlo je više od 300 kršćanskih obitelji. Gradovi koji su nekada bili puni hodočasnika, danas su gotovo prazni. Patnja u Gazi ne prestaje. Paltas govori o civilima, djeci i bolesnicima kojima je potrebna hitna medicinska pomoć i mogućnost evakuacije. Posebno ističe tragediju velikog broja djece koja su ostala bez roditelja, te se pita do kada će sve ovo trajati. Te poziva međunarodno

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

kazat, ljubim te. I da nije ovo je živit bez tebe. Jer pazi, da se promijenim, nemam vremena. Već je prošlo.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas je sveti Anastazije, solinski mučenik, rodom iz Akvileje. U vrijeme Dioklecijanova progona došao je u Salonu ohrabriti kršćane, što je bio znak da i sam izgara za kršćansku vjeru i da mu je stalo do dobra crkve. Ime mučenika Anastazija pronađeno je zapisano na ispovijesti mučenika u manastirinama. Njegov lik prikazan je s drugim solinskim mučenicima i na lateranskom mozaiku, kojega je dao izraditi papa Ivan IV. Rodom iz Dalmacije. Anastazije je sa žrvnjem oko vrata bio potopljen u rijeci Jadro. Ugledna matrona Asklepija njegovo je tijelo pokopala na Marusincu, gdje mu je u 5. stoljeću podignuta veličanstvena bazilika. Njezin pod od mozaika očuvan je do danas. Uz svetoga Dujma i svetog Venancija, ovaj je svetac najštovaniji solinski mučenik. Neka izvješća upućuju da je bilo oko 240 solinskih mučenika koji su vjerom i krvlju posvetili tlo na koje su u 7. stoljeću stigli naši preci i pokrstili se. Njihova je krv poput sjemena iz kojega je izrastalo kršćansko ozračje i blagoslov misionarima koji su navještali evanđelje.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

koji se smiješ, koji sa mnom plačeš i sa mnom se boriš, baš ti si taj koji me razumije u noćima.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.